0: Está en nuestras manos que el mundo rural no sea solamente un territorio de sacrificio, porque el mundo rural no es solo algo esencial, sino que además tiene mucho que contar, mucho que aportar. No olvides que muchas veces desde los pequeños municipios y el compromiso comunitario se marcan grandes diferencias. Vamos a cerrar este recorrido con la participación también de otros compañeros, EMUGA, as radios municipales galegas, que también suman su voz a esta conversación. Escuchemos un diálogo desde el que profundizar a través de otros puntos de vista. Esto es Entre Líneas.
1: Entre Líneas. Entre Líneas.
0: ¿Y qué mejor para presentar a la persona invitada a Entre Líneas que Ana Santiago de Radio Fusión? ¿Qué tal, compañera?
2: Hola, Sonia. E vamos presentarvos hoxe unha experiencia de como os concellos do rural poden ser os protagonistas do seu propio desenvolvemento, a través dun proxecto no que, ademais, a colaboración entre concellos é fundamental. San Sadurniño, Tedeira e Moeche son tres concellos da comarca de Ferrolterra, na Coruña, onde se está a desenvolvemento un proxecto Comunidades de Innovación Rural, que é unha iniciativa que busca promover o emprendemento e precisamente o emprendemento, a innovación e a sustentabilidade no rural, por medio de ferramentas participativas e de colaboración entre personas para sacar adiante novos proxectos. Ademais, é unha proposta moi interesante que considera e fomenta que calquera persona ou empresa poida converterse en axente de cambio rural. É unha entrevista moi interesante na que falaremos coa parte política, que será a concelleira de participación Axenda 2030 do Concello de San Sadurniño, e tamén de quen foi os que iniciaron esta iniciativa. Iago Ricoi, da consultora Implicatum. Iago, por favor, fainos un pequeno resumo do obxectivo final desta vosa proposta.
3: Unha iniciativa que basicamente consiste fomentar a creación de empresas en paralelo fomentar redes de colaboración ou cooperación
4: no medio rural galego.
2: A implicación da comunidade na que se desenvolve é o factor fundamental do proxecto. Estamos a falar, basicamente, de traballo conxunto.
3: Sí que se trata de poñer, de traballar en rede con actores locais que podan compartir algún proxecto ou que teñan problemáticas comuns.
2: Un dos piares da vosa proposta é unha parte moi interesante que conxuga un pouco, pois, bueno, o que a web, o que son as oportunidades dixitais e que chamades centro de oportunidades. En que consiste?
3: Estamos creando unha web que no queremos poñer pues, a disposición formación, recursos, identificación que outra das cousas que facemos, identificar boas prácticas ou casos de éxito de pequenos emprendedores no rural galego.
2: Esa era unha das preguntas interesantes, porque supoño que estaredes detectando como son estas iniciativas. Que estades atopando no rural galego? Hai iniciativas innovadoras ou hai certa parálise no rural?
3: Sí que hai iniciativas moi interesantes, sobre todo en canto a coñecementos e en canto a competencias. Dun rural, así como atrasado con respecto ao urbano, eu creo que non se corresponde coa realidade. Hai outra serie de problemáticas que teñen máis que ver pues, con acceso, con recursos para servicios públicos ou para instalarse ali, pero en canto a know-how ou coñecemento, incluso se che digo competencia tecnolóxica, hai moito, moito potencial.
2: Conversamos agora con Raquel Piñeiro, concelleira de Axenda 2030 de San Sadurniño, un dos concellos que participan no proxecto. Os proxectos cos que participades están moi ligados ao territorio, non?
5: Sí, mira, esta é unha iniciativa de un proxecto que xa está deseñado por parte dunha entidade que despois necesita un territorio no que pilotar e probar ese laboratorio de innovación rural. Hai dos tipos de laboratorios, un de innovación rural e outro a nivel empresarial. Entón, sí, teñen un vínculo directo co desenvolvemento territorial na medida en que permite aproveitar certas inercias de proxectos que xa son que teñen un componente comunitario colectivo no noso territorio, de alguna forma, encontramos un espazo no que nos aplican unhas metodologías específicas de participación e de innovación que nos axudan a seguir avanzando.

0: para indagar e facer un pouco folla de ruta do lavadoiro, que foi un proxecto que naceu no seu día da man da Deputación da Área de Igualdade e que consiste basicamente en crear un estado comunitario de apoio a mulleres que está na situación de BDG.
1: Concelleira, outra parte fundamental do proxecto, cando menos moi importante, é o traballo ca comunidade, ou a creación de redes para crear pois, ese tecido social que apoie este tipo de iniciativas.
0: Sí, correcto. Claro, aquí veñen personas que son as que diseñan o proxecto e que conocen e desenvolven metodologías participativas, que son personas que se dedican a xestionar grupos e, digamos, de alguna forma, pues, a sacar conclusións de ese grupo e de asentar ideas, máis aterrizarlas, digamos, a realidad, ¿no? Pero para que eso funcione, como ti dís, pues que es que ter esas personas que forman parte da comunidade e que están pola labor de tecer unha rede e de crear algo. Ainda que non teña moi claro o que queren crear ni por onde queren camiñar, pero o principal, efectivamente, é crear comunidade e que esa comunidade vaya medrando. E crear tamén. Aproveitar a que xa tes e crear máis comunidade co que xa tes.
1: Concelleira, moitas partes están a participar neste proxecto. E a parte da administración é imprescindible. E crees que no rural o papel da administración ten que ser de motor deste tipo de iniciativas ou simplemente de iniciativas? Que opinas?
0: Que creo que teñen que ser as institucións e as administracións teñen que ser, non sei se catalizadoras, pero cando menos apoiar este tipo de iniciativas. E catalizadoras creo que tamén de iniciativas novas e de metodoloxías novas e de probar cosas que as que ahora non se facían.
2: Acabamos de ver implicación de todo el tejido social, desde ayuntamientos, empresas, entidades sociales y personas individuales, toda la comunidad apoyando el desarrollo de su municipio.
3: Sí, Sonia, y además moitos ODS relacionados neste ambicioso proxecto. Y que no rural hay moita vida.
2: Muchísimas gracias por acercarte a conocer mejor un mundo rural que no solo resiste, sino que también propone y transforma. Si quieres ahondar más en todos estos pequeños, grandes pasos hacia la sostenibilidad a través de otras miradas y otros enfoques, acércate a nuestra web ondaods.org. Nos despedimos por hoy, pero seguimos en sintonía con los territorios. Hasta la próxima.
4: Huella ecológica.
5: Igualdad de género.
6: Energía limpa.
4: Revitalización del medio rural.
6: Onda ODS.
4: El futuro
7: es teu.
8: Coa colaboración do Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Visita ondaods.org.
9: Audios seleccionados. Cuac FM.

Da alma, no fondo, eu levo unhas cordas que a cada momento soando están soas. Se estou vixiando, ocían minhas horas. Se en plácido sono, os membros repousan. Axi tan sin son memes, xa doces, xa roucas. En vano febrento nas luitas recónditas, o ánimo usado en vano se esforza por domar o tumulto sublime, as férvidas notas, soberbas, agrestes, salvaxes, grandiosas, que hai no profundo dos bardos repousan, cal repousan as chispas que dormen nas altas curotas.

Acabades de escoitar un poema firmado por don Eduardo María González Pondal y Avente, coñecido como Eduardo Pondal, o Bardo da Galiza, que naceu en Ponteceso o 8 de febreiro de 1835 e finou na Coruña o 8 de marzo de 1917. Coñecido especialmente porque as súas primeiras estrofas do poema Os Pinos son as que forman a letra do himno oficial da Galiza. Os seus restos mortais descansan no cementerio de San Amaro da Coruña e con este poema nos, en Recendo Coac FM, queremos sumarnos ás homenaxes do centenario do seu pasamento.

0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de Cuac FM. Mucha suerte.
2: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Pregunto, ¿o qué hay en un nombre? ¿De qué espesura feito se ha tendido? ¿Qué guerras su ampara? Paralelas, liñaxes, chao servís, razas domadas por algunas sílabas, alicerces da historia nas leis que se forxaran, a fogo e labareda. Extirpado o nome, ficará o amor, ficarás tú e eu, mesmo na morte, mesmo quen mito só, e mesmo mito, escuta a nosa historia breve, que algúns lerao como materia inerte, ficará para o sempre do humano. E outros, o hao de sempre recoller, cando o seu século dele carecer. E, meu amor, forza maior de min, seremos para eles como a rosa, nao, como seu perfume, ingobernado, libre.

Acabades de escoitar o poema de Ana Luisa Amaral titulado What's in a Name, extraído do seu poemario homónimo publicado no 2020, co que esta poeta lisboeta gañou o prestixioso premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana deste ano 2021, e que xa gañara o premio de mellor libro de poesía no ano do Gremio de Librerías de Madrid. Moitos parabéns.

Oxalá a vida fose fútbol. Que os que non corresen moito puidesen quedar de porteiro e xogar igual. Oxalá se lles puidese dar unha man os do equipo contrario antes de comenzar a rodar o coiro e botalo foro se alguén quedase tendido no chan. Oxalá houvese un liñer que che levantase a bandeira. Na vida, a liña de fora de xogo é difusa demais. Sería señal se puideses pasar a pelota cando non vises a oportunidade. Tampouco estaría mal que o árbitro sacase, de cando en vez, un cartón vermello para expulsar aos que xogan con violencia. No fútbol, como na vida, hai boas xogadas que non rematan en gol, mas alo menos teñen o ui da afección e a gloria da repetición televisiva. Oxalá houvese un fondo sur cheo de xiareiros que che aplaudisen sempre, aínda despois de saíres derrotado. Oxalá os cativos, de cando en vez, fosen quen deslles ganar aos grandes. Oxalá existise o empate e a Copa do Rei, aínda que eu sempre fun máis de andar a me xogar a permanencia. No fútbol, os dous equipos saen ao campo co mesmo número de xogadores. O fútbol vai de gañar. A vida vai de facer que os demais perdan. E perder só custa 3 puntos. A pena máxima na vida é moito máis ca un tanto en contra e non hai porteiro que a atalle. Oxalá a vida fose tan sinxela como o fútbol, onde se se falla un defensa, basta con chamar un cuarto árbitro. E cando un centrocampista marcha, basta con botar unha ollada ao mercado de fichaxes. E os goles do dianteiro novo fan esquecer os do antigo. E os xogadores non celebran os goles no estadio do seu antigo equipo. O peor da vida é que os xogadores non son substituíbles. Oxalá, pero abofé que non.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: Quack FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Quack FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo, e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

La Résistance, unha obra de Begoña García Ferreira e Carlos Losada Galiñáns, producida polo Obradoiro de Ficción de Cuac FM. Interpretada por Luix Caff, Isa Lema, Saúl Pushkin, Gema Millán, Ana Eva Suárez, Mónica Alonso e Chris Lede.

No verán de 1944, a ocupación nazi de Francia vai polo seu cuarto ano. Son tempos ruins e escuros, tempos onde todo o que hai de bo no espírito humano é posto a prova. Tempos nos que uns poucos ousados manteñen prendida a esperanza nun vindeiro albor de liberdade, beleza e amor. Eses foron os tempos que lle tocaron vivir a Frederick Finch, un deses ousados que baixos bombardeiros, a morte e o horror, mantivo viva a esperanza no seu amor verdadeiro. Él saberá por qué.

0: Deauville, costa de Normandía, Francia, 5 de xuño de 1944. Piano bar do Grand Palais Royal. 23 horas e 4 minutos.
1: Non é esta maldita guerra, non. Nin as bombas caendo cada vez máis preto, non. Nin sequera a posibilidade de ser deportado, explotado ou asasinado, non. É o teu rexeitamento te están a aceptar que me amas o que me aniquilo. Unha pinga de suor baixa pola miña fronte facéndome cóxegas. E só quero rematar esta agonía, sair vivo deste estúpido bombardeo, viaxar a Berlín canda a ti. Amote, amote, amote, amote tanto. Helga, o noso destino é estar xuntos, xuntos, xuntos. Os nosos corpos xuntos, moi xuntos, máis forte. ¡Au!
2: Frederick Finch?
1: Recoñece o meu estilo piano.
2: Que estilo?
1: Alguna petición? Recoméndolle algo de Chopin, teño mallado.
2: ¡Agóchese!
1: ¿Qué? ¡Au! ¡Santo ceo bendito! ¡Estamos vivos de milagre!
2: Frederick Finch, supoño.
1: Ah, sí, Frederick Finch, pianista e romántico compulsivo para servila. ¿E vostede,
2: Muy astuto, Fritz, muy astuto.
1: Sí, debería reconocerla, señorita. Disculpe a mi confusión, pero...
2: Esta caeu moi preto.
1: Sí.
2: Pero non perdamos máis o tempo falando de bombas.
1: No.
2: O barco Ocar Inglaterra agarda por nós no peirao de Deauville.
1: ¿Inglaterra? ¿Barco? Non entendo nada. Como dixo que se chamaba?
2: Non yo dixe, monsieur.
1: Non?
2: Non, escoite... Escoita atentamente porque non lle volverei repetir. Temos a certeza de que foi descuberto pola Gestapo, así que temos que poñelo a salvo.
1: ¿A Gestapo?
2: Non berre. Sí, a Gestapo está detrás de vos.
1: É un malentendido, xa lle expliquei a Helga. Foi por unha fimose. O doutor era curmán, segundo do meu pai. O home xa tiña unha idade e o vodka incrementoulle os tremores, mas por fortuna non cortou demais e cada cousa se...
2: De que fala vostede? Non conteste, mellor non conteste. O que ten que saber é que descubriron as súas actividades de espionaxe coa secretaria do comandante da Gestapo, Erik von Richthofen, unha tal...
1: Helga!
2: Afirmativo. Helga Göring.
1: Bueno, eu non chamaría exactamente espionaxe o que fixemos Helga máis eu na praia de Deauville e logo no xardín do grande hotel, nas escaleiras do campanario, no tellado do hospital militar e finalmente na cama os tres días restantes do seu permiso en Deauville. Ai. Perdoe, non podo evitar emocionarme ao lembrar aqueles días tan... Ai. Por que me ollase, señorita?
2: Estou abraiada. Decátome agora do moito que debeu sufrir unha alma sensible como a súa.
1: Ai, moito, moito, moito.
2: Hai que ter un grande valor e unha capacidade inmensa de entrega.
1: Así son eu, un romántico compulsivo. E cando me poño, douno todo, todo, todo.
2: E todo, sí, todo pola causa.
1: Sí, señorita, pola causa da liberdade, a beleza e o amor.
2: É admirable, monsieur. E se para atrapar a un sanguinario comandante da Gestapo hai que fornicar cunha depravada nazi... Pois faise, pola Resistance. ¡Vif la Resistance!
1: ¡Señorita, cuidado! ¿Señorita? ¡Acorde! ¿Señorita? Non pode ser. Non pode ser. Está...
0: La Resistance. Capítulo 2. Todo vai ben, miña lady. Moi ben.
1: Señorita, cuidado! Señorita? Acorde! Señorita? Non pode ser. Non pode ser. Está...
0: Chateau da familia Voskhorovsky-Gagarin, Deauville, Francia. 4 meses antes, Lady Gagarina, se unha servidora non se trabuca, acaba de abrir os ollos.
3: ¿Eu?
4: ¿Lady Gagarina?
3: ¿Sí?
4: ¡Oh, Lady Gagarina! ¡Isto é un milagre divino!
3: Sí, ¿no? Síntome un pouco... ¿Canto tempo levo na cama? O último que recordo é estar cabalgando a tizón pola praia de Deauville.
4: Caeu do cabalo e perdeu a consciencia, miña Lady.
3: Sí? Vaya. Iso explica que non me lembre de nada.
4: Oh, a miña Lady, tan deductiva como sempre. Jean-François, o mozo das cortes, atopou unha inconsciente na praia e até hoxe non sabe canto preguei por vostede. E agora vexo así, experta, e falando pola boca. Non o podo creer.
3: Por favor, que melodramática es. E por que levas esos farrapos? Sei que traballas para uns pobres burgueses.
4: Que cousa este, miña Lady? Por suposto que non. Eu son un espírito libre. Servil, quero dicir. Para servil a vostede.
3: E meus pais? Onde están? Quero velos.
4: Oh, miña Lady. Seus pais atópanse camiño de Terezín, preto da enigmática Praga.
3: Tan lonxe? Por que?
4: É un enigma. Dice que é unha zona moi concurrida, chea de extravagantes contrastes e con moitos balnearios.
3: Ben, puideron agardar por min. E cando volverán?
4: Non deixaron nada dito. Coas presas, imagino que sería.
3: Ai, que cansa estou. Antes de retirarte, miña fiel e servil doncela, contame as novidades de interese que aconteceron durante o meu involuntario sono. Canto tempo levo inconsciente?
4: Pois todo vai ben, miña Lady. Moi ben. Agás polo pequeno incidente da morte do seu cabalo tizón.
3: Non, que desgraza! Como sucedeu?
4: Unha lamentable coincidencia, miña Lady. O cabalo estaba durmindo nas costas do xato xusto cando estas comezaron a arder.
3: Incendiáronse as cortes. ¡Ceo santo!
4: O importante é que todo vai ben, miña Lady. As cortes arderon por unha minucia sen importancia. Cousas que pasan.
3: E o mozo das cortes?
4: Jean-François xa non está connosco.
3: Ai, pobre Jean-François. Era tan servil... Pobriño.
4: Unións a resistans.
3: Aparta de aí. Sabes que non aturo que me falen o oído. E dime que minucias sen importancia provocou o incendio das cortes.
4: A propagación das chamas do xatou pronto prenderon a palla das cortes. E foi entón...
3: Como? Ardeu o xatou? Meu Deus.
4: As túas primeiras plantas. Máis nada. Como ve, non hai de que preocuparse. O lume non chegou até os seus apousendos.
3: Deus bendito! Como puido pasar semellante catástrofe?
4: Pois realmente, por unha cativada das tropas alemás e a súa ansia de protagonismo totalitario. Non sabe a miña Lady como están deixando todo de autoritario.
3: Como? Tropas alemás? ¡Incendiaron o noso xatou!
4: E mataron de forma involuntaria a tizón.
3: ¡E mataron a tizón! ¡Bárbaros! ¡Bárbaros!
4: No, miña Lady, son todos moi guiadiños. Cousa que lles di ao seu comandante, cousa que fan sen chistar.
3: ¡Bárbaros! Pero por que ese comandante odia a miña familia? Por que? Por que? Por que?
4: Acougue, miña Lady, non convén que se altere. E menos cando todo vai indo tan ben. Polo menos, ata que o comandante von Richthofen volva ao campamento base que instalou nos sardins e saiba que a filla dos banqueiros xudeus Voskhorovsky-Gagarin espertou inesperadamente do coma Después de 5 años, 3 meses, 2 días, se le volven las cuentas.

0: La Resistance. Capítulo 3. As bávaras non choran. Cuartel Xeral da Gestapo, Berlín. 5 de xuño de 1944. 23 horas e 47 minutos.
1: Entre todos, ¿podéis coger los malditos teléfonos? Xa vexo que non. Agila. Mama, como teño que dicirche que non me chames ao traballo. Ya, mama, ya. Pero agora non podo, comandante von Richthofen. Ya, mama, escoita. Ya, mama, ya, seino. Ya, mama. Nei, mama, non podo. Temos ordes de non abandonar o posto ata nova orde. Cumpro ordes. Claro que é importante cumprir ordes. Mama, polo amor ao terceiro gaio. Tenho que rematar o informe. Non chores, mama. As bávaras non choran. Chama comandante, mama. Tenho que contestar. ¡Gila! Ya, el comandante. ¡Por triplicado! Ya, el comandante. ¡Gila! Mama, tengo que rematar informe. Es de prioridad absoluta. No chores, mama. Las bávaras no choran. Aguarda, tengo otra llamada. ¡Gila!
2: ¡Elga! Elga, Elga.
1: ¿Quién es?
2: Elga, Elga, Elga.
1: ¿Quién fala?
2: Podería decirte un nombre eternamente sin dejar de emocionarme cada una de las veces. Elga, Elga. ¿Elga?
1: ¡Bastar! ¿Mama? ¿Mama? ¡Colgóme, muy bárbara! Por triplicado. ¿Qué dimo ahora? Pero... ¿Cómo está vos? ¿Qué puede negarle nada? ¡Así no se puede trabajar! ¡Vigila!
2: ¡Elga! ¡Elga! ¡Elga!
1: ¡Bastard! ¡Seil!
2: ¡Elga! ¡Teño saudade de ti, meu ben! ¡Teño saudade de ti!
1: Como volvas a chamar a rincarecha lingua coas miñas propias mans, bastardo noxento.
2: Fräulein Elga. Oh, é unha gatiña moi mala.
1: Escoita, maldita rata de sumidoiro. O que sucedeu en Dovil non sucedeu, non pasou e non se volverá a repetir. Entendido?
2: Sí, Rula. Todo foi como un soño. Pero recorda que o meu amor por ti,
1: Gila!
2: Indestrutible! Mas as circunstancias actuais impiden o noso desexado reencontro en Berlín,
1: Que?
2: Non te preocupes, Ruliña. Estou ben. A Resistance é un plan perfecto para axudarnos. Son uns románticos como a min.
1: Que?
2: Pronto serás liberada das fauces do teu malvado xefe. Como nunca me dixeches que non nacías asesino? Temos que falar máis, comunicarnos. Eu quero saber todo da miña voluptuosa bávara.
1: Stop and bastard! Que plan é ese do que me falas?
2: Un plan perfecto. Nada pode sair mal. Agochados nun mercante portugués, partiremos ao albor cara a Inglaterra. Alí, a xente da Resistance que me protese contactará co servizo de intelixencia británico. Eles encargaránse da neutralización de Richthofen. E ti, e máis eu, por fin seremos libres para estar xuntos. Non é maravilloso, meu amor?
1: Moito, sí. Cal é o nome do barco portugués?
2: Arda Troia, meu amor.
1: Arda Troia?
2: Sí, meu amor. Non desesperes. Volverei de Inglaterra como un herói. Como un herói aos teus cándidos brazos.
1: Antes morta.
2: Non, miña rula. Agora, tes que ser forte. Repite comigo. Pola liberdade, a beleza e o amor. Repíteme, o amor, pola liberdade, a beleza e o amor.
3: ¡Heil Hitler! Fräulein Helga?
1: Herr Kommandant!
3: ¿Con quién estaba a falar?
1: Con... Xa ni me lembro. E velo a vostede, e o resto carece de importancia.
3: Sei, no querida. Está ben, non se preocupe. Como vai o informe?
1: Case listo, Herr Kommandant.
3: Como me pono ir a dicir case listo, Fräulein Helga?
1: Case listo, Herr Kommandant.
3: Ya. Case listo como aún que eu sei. Ao meu despacho. Arr!
1: A súas ordes, Herr Kommandant.

0: La Résistance. Capítulo 4. Oui, c'est moi. Café, La Maison, de Madame Lulu. Peirao de Deauville. 5 de junio de 1944. 23 horas e 57 minutos.
1: Non, miña rula. Agora, tens que ser forte. Repite comigo. Pola liberdade, a beleza e o amor. Repite, meu amor. Pola liberdade, a beleza e o amor.
2: Camila!
3: Non insista. Está poñendo a súa vida en perigo.
1: Non sei se poderei aturar esta tensión. Ay, necesito escoitar a súa voz.
3: Compórtese. Temos que pasar desapercibidos e non queremos levantar sospeitas. Neste tugurio serven o mellor asente de toda Normandía. A familia de Madame Lulu leva máis de 6 xeracións mesturando asenxo, fiuncho e anís.
1: Anís? Cuido que unha copiña non me viría mal.
3: Claro que sí. Madame Lulu?
4: Oui, c'est moi?
3: Dous asentes aquí.
1: Sabe se hai por aquí un piano? Tocar a Chopin acougaría o meu espírito.
3: Que fai? Actúe con normalidade, beba. Saúde.
1: Advírtolle que o alcohol desperta o meu lado máis sensible.
3: Beba.
1: Saúde.
3: Madame Lulu?
4: Oui, c'est moi.
3: Outra rolda do mesmo.
1: Está un poquinho forte, non cree?
3: Non, Frinch, é xusto que necesitaba. Saúde.
1: Saúde.
3: Non pode ser. Víqueme.
1: Que? E como?
3: Víqueme agora mesmo, Frinch.
1: Sinto, un romántico como a min só pode vicar o seu amor verdadeiro.
3: É unha emerxencia. Víqueme dunha vez polo que máis queira.
1: É o romanticismo.
3: Xa pasou, pero pare. Un poquinho máis, pero só un pouco. Xa, abonda, abonda, Messi,
1: Desculpe, foiseme a cabeza. Agardo non tela importunado coa miña paixón desbocada.
3: Non se preocupe, todo está ben.
1: Quén era ese mozo do que se escondeu?
3: O seu nome é Jean-François. Madame Lulu?
4: Oui, c'est moi.
3: François é un home que sabe moito de cabalos, de cortes, de cortellos, moitas cousas máis.
1: Oh, un home do Renacemento, como a min.
3: Como a vostede? Sí, coido que sí. Saúde.
1: Saúde!
3: Nunca imaginei que alguén como a vostede...
1: Como a min?
3: Sí, alguén como a vostede... Coido que a xente está me subindo demais. Pero non podo negar que algo espertou no meu interior. Madame Lulu?
4: Oui, c'est moi?
3: Beba, axudarate a esquecer. A min funcionoume. Saúde!
1: Saúde! Deduzo que alguén rompeu o seu corazón non hai moito. Trabúcome?
3: Non, Messi, non foi o corazón. Foi a miña vida a que esnaquizaron. Maldito von Richthofen. Maldito. Maldito e 100.000 veces maldito. Madame Lulu?
4: Oui, oui, c'est moi.
1: Coido que xa bebeu demais por hoxe.
3: Os asentes, Frederic, teñen que beberse en número impar, do contrario estarían cuspindo sobre a tumba de todos os valentes cirróticos que deron a súa vida por Francia.
1: Oh, non o sabía, perdoe. Saúde.
3: Vostede un canto a inocencia, Frederic. Podo chamarle Frederic?
1: Bueno, vostede sabe todo de min, pode chamarme como queira. Eu, pola contra, non sei nada de vostede, nin o seu nome, sei.
3: Os nomes non significan nada, Messi. Saúde.
1: Sei que ases ao alcohol que enfala, pero xúrolle, señorita, que vostede coma un nocturno de Chopin. Misteriosa e sorprendente.
3: Eu? No me paga, Ri. Que fai co vaso?
1: A través do vidro podo ver duplicados os seus enigmáticos ollos. Ten...

Peirao de Dovil. Cuberta de popa do cargueiro portugués Arda Troia. No albor do 6 de xuño de 1944.

0: ¿Esas explosións venen de Fiofil Sumec? ¿Qué rayo celebrarán hoxe?
1: ¿En qué mundo viven, Messier? Son as tropas aliadas. Semella que os yanquis por fin moven ficha. Siña, conseguiremos rematar cos nazis do inferno. Unha une despois.
0: Crin que estaría nervioso, mas non. Se lle son sincero, os barcos e mais eu nunca fixemos boas migas. Contelle que nací no Titanic.
1: Pode pasarme esas caixas de municións.
0: Vostede cree no destino? Eu cegamente.
1: Poñas aí.
0: A miña nai traballaba na lavandería do Titanic. Criou-me unha curmá segunda do meu pai, Lucinda Finch. A tía Lucinda era moi especial. Criou-me como un fillo que nunca quixo ter.
1: Pode poñer as granadas e as caixas de dinamita detrás da metralladora, si buple.
0: Cando aprendín a falar, abandonoume na casa duns veciños e non volvín saber nada dela. O destino de novo.
1: Escoite! Non lle parece a sinfonía máis maravillosa da historia?
0: Un pouco repetitiva. Bum, bum, bum, bum. Non progresa e, ademais, non ten unha cadencia recoñecible.
1: Este é un momento histórico, Messier!
0: Que fermoso avión vermello! Ten tres alas, ve?
1: É o triplano de esa mala besta. Sen dúbida, él. Chegou o momento da verdade, Messier.
0: Se me lla que ven para aquí.
1: Sí, Messier. Así ya veremos a un oxento nazi de von Richthofen.
0: ¿En serio?
1: Non o dubide. Como imaginei, ese vaidoso porco non puido resistir a tentación de malograr un plan da resistance e conseguir así outro galón que lucir con fachenda. Como te odio, Richthofen.
0: Pensei que este era un plan secreto para poñerme a salvo da Gestapo.
1: Ata que chamou para contarlle a súa nazi ninfómana, sí.
0: Pero eu chamina porque vostede díxome que a chamara e lle contara... Non.
1: A súa candidez párteme o corazón, Fringe.
0: Enganoume?
1: Un chisco.
0: Como puido, pero como puido enganar un corazón enamorado? Como? Como?

0: É o destino.
1: O destino?
0: Sí. Vostede e máis eu somos xoguetes nas súas mans. Especialmente vostede.
2: Maldito destino.
0: Non chore, por favor. Vaime facer chorar a min. Asiña, viviremos en paz. E seremos felices, créame.
2: Moi felices.
0: Moito. Esquecerei a miña maldita vinganza. Aínda estamos a tempo. Fuxamos, Frederick. Merecemos ser felices.
2: Para sempre?
0: Para sempre. Vostede e eu felices para sempre. Para sempre. Vostede máis eu, Frederick.
2: Elga?
3: Ai!
0: E vostede despreciable, monsieur.
3: Ai!
0: Aí o ven. A hora da vinganza chegou.

0: Fräulein Helga, Arda Troja, non è?
1: Ja, Herr Kommandant, Arda Troja.
0: Cegar in cer! Fräulein Helga!
1: Herr Kommandant!
0: A miña parabellum pistole!
1: Aquí ten, Herr Kommandant.
0: Cargada? Tanto ten, querida. Sempre teño algunas balas ciscadas polos petos. A ver... Vaya chamando polo porco bravo.
1: Ya, Herr Kommandant.
2: Frédéric. Frédéric, bonito, Frédéric.
3: Non permitiré que amole os meus plans, monsieur. Isto é algo entre esa mala besta e máis eu.
4: Pero é o amor verdadeiro? Au, por que me pega?
1: Ali, Herr Kommandant. Ali.
3: Puta.
4: Helga, amor, aparta do comandante.
0: Amor?
1: Disparre, Herr Kommandant. Disparre.
0: Ein Moment.
3: Richthofen, maldito bastardo do demo. Isto vai de parte dos Voskhorovsky Gagarin.
0: De parte de quen?
3: Como solución final, mala bestia.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Anoite a recendía, a herbas y a rosas navelada. Brincaban os meniños na anduriña da mañán. A pandereta de lonxe sen parar zoaba. Viña, viña vindo a noite de San Xoán. Medraba aquel lumeiro entre bellos mozos e moxenas. Dona del eran as chamas co seu cantaruxar. De regadío era o cor, tiño a peito bon mirar. Lumieiro xa de onte, de hoxe e de mañán. Lumieiro que alumeas con luz de sin farol. A noite hoxe cega, día que se foi. Os lumieiros ten dono, ten San Xoán sempre o seu día. O meu peito xa cegou, sinte o meu cor sequía.

Acabades de escoitar o poema titulado Noite de San Xoán de María Mariño, extraído do seu poemario Palabra do Tempo, publicado no ano 1963. María Mariño foi unha poeta de formación autodidacta que tivo a honra de ser homenaxeada co Día das Letras Galegas do ano 2007.

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Para hoxe na Coruña gardanse ceos con abundantes nubes pola mañá, abríndose claros progresivamente. En canto a temperaturas, unha máxima prevista que estará sobre os 18 graus. Os ventos sopran de compoñente norte, frouxos pola mañá aumentando a moderados pola tarde. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, bos días. Para esta xornada agardanse ceos con intervalos nubrados, abríndose claros progresivamente. Nevos matinais en zonas de interior. En canto ás temperaturas, sufrirán un descenso, especialmente na metade norte de Galicia. Os ventos soprarán do nordeste moderados en xeral. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles, estuvo genial, apasino, increíble.

Isto é Onda Ciencia, un proxecto de divulgación científica en formato radiofónico e podcast realizado por Quack FM e a Unidade de Divulgación Científica e Cultural da Universidade da Coruña. Cuarta temporada, episodio 3, Vivenda, desafíos e solucións.

0: O acceso á vivenda en España atravesa unha situación crítica que obriga a case o 70% dos menores de 34 anos a permanecer no fogar familiar. Segundo un recente estudo do INE, máis de 2 millóns de persoas non lograron atopar un piso en 2025, debido principalmente aos prezos excesivos. Esta conxuntura provocou un significativo aumento do malestar social, con protestas dos sindicatos de inquilinos contra os alugueiros turísticos, por exemplo, poñendo o foco nos milleiros de vivendas baleiras e na controvertida xestión de grandes propietarios como bancos e fondos de investimento. A solución ao problema da vivenda non é sinxela, pois ten múltiples causas e actores. Como actuaron estes actores públicos e privados para que nos atopemos nesta situación? Para analizar con rigor as causas e solucións que se expoñen a esta problemática, convidamos en Onda Ciencia a tres expertos e expertas da Universidade da Coruña, as que paso xa a presentar. En primeiro lugar, temos connosco a Natalia Álvarez Lata, catedrática no Departamento de Dereito Civil da Facultade de Dereito, membro do Grupo de Investigación Empresa, Consumo e Dereito. Ela desenvolve gran parte da súa actividade investigadora no campo da responsabilidade civil. Natalia, benvida. Tamén nos acompaña Nieves Rodríguez Virisaboa, que é catedrática emérita no Departamento de Informática da Facultade de Informática da Universidade da Coruña e Premio Nacional de Informática na categoría Ángela Ruiz Robles 2019. Tamén obtivo a medalla Enrique Vidal Abascal en 2025, outorgada pola Real Academia Galega de Ciencias. Nieves Rodríguez Virisaboa tamén é presidenta da Asociación Larlilás, que promove un novo modelo de envellecemento activo baseado na autoxestión. Benvida, Nieves.
1: Moitas gracias.
0: En terceiro lugar, acompáñanos Plácido Lizanco Mora, Lizancos Mora, profesor titular no Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica na ETSA e membro do Grupo de Investigación de Estudos Territoriais e investiga sobre hábitat básico, vivenda e procesos habitados. Pois moi, moi benvido tamén, Plácido.
2: Bon día, Cuac FM.
0: Pois, falando de vivenda, deste tema tan interesante, apaixonante, pero dramático tamén para moitas persoas, obrigado comezar este terceiro Onda Ciencia falando dos factores determinantes, non, da crise da vivenda que a cidadanía sinala, últimamente sinala como o principal problema que temos en España, non? Segundo os datos do estudo CIS do recente mes de abril. Plácido e Natalia, pero podemos empezar con Natalia, se che parece ben. Natalia, cales sinalarías ti como os factores determinantes da crise de vivenda?
3: Moitas grazas pola invitación, por suposto. En primeiro lugar. Pois eu creo que o problema, bueno, non é ninguna, non que crea eu, non sei, non que creo, como, é unha cuestión asentada, non, que é multifactorial, non? En España, en concreto, por exemplo, hai unha orientación cara á propiedade tradicional que creo que tamén eso digamos que ten algunha repercusión, non toda, pero algunha repercusión no modelo de opción, por determinado modelo de vivenda e por, como decías ti antes, o final o incremento, a inflación dos prezos da vivenda, non? Que é finalmente o principal problema. Tamén, pois, falábamos outro día da concentración de habitantes e a concentración nos mesmos lugares. Eso ten moita repercusión. Os fondos de investimento, como ti decías, os grandes tenedores, de repente a concentración de vivendas en persoas xurídicas que obviamente non utilizan a vivenda para o seu uso principal, como di a lei do dereito á vivenda, que é vivir nela. Entón, xa converte a vivenda nun activo financeiro especulativo, que é o que finalmente produce o incremento de prezos. Por suposto, o turismo, ¿no? O impacto en España do turismo é brutal desde un tempo a esta parte. porque reconocemos na vivenda pois de repente un modelo económico global e tamén persoal de cada propietario que influe moito en determinadas decisións. Por exemplo, sacar a nosa vivenda do aluguer tradicional e introducila no que é na vivenda vacacional. E logo tamén, aparte desto que é obviamente claro, non? Pois últimamente e de sempre, en certa medida en España, a ausencia de políticas estables de vivenda. Estamos como en materia de educación tamén, non? Unha lei, outra lei, outra lei que non acaban de repousar, que non hai un froito, non, desas vivendas, e ligado con eso e anudado con eso tamén, en certa medida, responsabilidade de eso, pois certa posición ideolóxica clarísima sobre a vivenda. É decir, aquí se faz unha cousa, pois tes unha determinada ideoloxía que non é certo ao final, porque determinadas limitacións nos prezos da vivenda, por exemplo, pois son clásicas en economías pois que non teñen nada que ver con comunismo e izquierdismo, como se sole decir agora, non? Entón, claro, un ataque á propiedade privada por parte de determinadas medidas sempre o que fai é evitar que estas políticas se asenten, non? Que ao final o mercado non o soluciona todo. O mercado está aí, pero non o soluciona todo. E logo, en certa medida, e xa acabo, a desinformación brutal que hai agora, a desinformación, as redes sociais, a polarización, eso está calando en determinados mensaxes que fan que ao final, pois, de repente o tema boom en España sea a ocupación, quero decir. Uh-huh. Entón, bueno, pois, para o meu xuízo, todo isto colabora nesa inflación, nese desaxuste oferta-demanda que ao final o que produce a situación de crise na vivenda.
0: Uh-huh. Plácido.
2: Bueno, antes que nada, bon día a toda a xente que nos escoita desde as súas casas, para quen teña unha, claro. Ben, fago miñas as palabras de Natalia, casi ao 100%, por tanto non me vou a reiterar, sino que vos vou a complementar, engadindo a miña visión persoal, moi persoal, non? E é que a crise da vivenda non é consecuencia dun único factor, non é consecuencia dunha fatalidade, por exemplo, dun terremoto ou dunha acción bélica como un urbicidio que se comete ahora en Gaza. A crise da vivenda, por outra parte, tampouco é unha crisis de precios, é unha crisis de acceso, de transparencia, de capacidade pública e de orientación política. Durante moito tempo, demasiado tempo, aceptouse como normal que un dereito básico como é o dereito da habitación, que é chave de moitos outros dereitos, e corríxeme, Natalia, se me equivoco ou me desvío, digo que se aceptou como normal que un dereito básico dependera de un mercado opaco, desigual, mal coñecido frente aos que as persoas que son propietarias dos dereitos non teñen nin orientación nin defensa. Esa normalidade, entre aspas, é precisamente o problema. Entender que a vivenda é un activo económico e non unha infraestructura básica de vida, como é.
0: E como interactuaron a planificación urbanística, a promoción privada no deseño das cidades? Planificouse pensando nas persoas, na súa calidade de vida, ou planificouse pois poñendo sobre a mesa outro tipo de intereses, non? Porque sí que é certo que hai unha concentración de poboación en torno ás cidades, mentras que as vilas, o rural, pois adolece doutra problemática completamente diferente, non? Que é o abandono.
2: Sigo eu? Vale, moi ben. Ben, esta cuestión é altamente interesante, porque a vivenda non só é a unidade básica de fogar donde as persoas constituyen a súa unidade de convivencia. A vivenda é a célula que construye o territorio. As cidades son agregación continuada de vivendas. E a cidade, en verdade, pode ser interpretada como un digamos, un repositorio, un continente de edificacións e de infraestructuras e de espacios urbanos, cando a cidade, desde un punto de vista social, como xa se enuncia desde hai máis de medio século e se recoñece científicamente, a cidade é o espacio onde a xente convive. Fundamentalmente, eso é o que é unha cidade. O soporte físico é o mero soporte físico. O relevante na cidade son as reglas de xogo. A urbanística, e disparo contra os meus compañeiros e compañeiras de disciplina, frecuentemente limitouse a organizar espacial e físicamente o territorio, non entendendo que o que estaba facendo era construir esa convivencia, ese cemento que nos cohesiona. A planificación urbanística, fundamentalmente a planificación pública, acabou como con frecuencia funcionando como infraestrutura da promoción privada, clasificando solo, habilitando oportunidades de negocio, ordenando crecimiento, pero non necesariamente gobernando o resultado social. Así se crearon os problemas de justicia espacial que estamos sufrindo, que en definitiva son os que cimentan unha parte do problema da vivenda.
1: Sí, bueno, bos días. Moitas gracias por invitarme aquí. Eu non traballo directamente nos temas de vivenda. Déxame, por tanto, presentar un pouco o que fago aquí para enlazar co que contaba Plácido agora mesmo. Eu agora mesmo, como catedrática emérita, estou adicada á promoción de un centro de maiores, onde pretendemos vivir personas de edades avanzadas dun xeito diferente ao que nos ofrece agora mesmo a sociedade. Para nós o problema non é tanto o acceso a vivenda, claro, estamos ao final das nosas vidas, prácticamente toda a xente da nosa asociación ten unha vivenda en propiedade. Ás veces incluso unha vivenda moi grande onde crió fillos e que agora mesmo está ocupada por unha sola persona. O noso problema non é o acceso a vivenda, o noso problema é doble. Temos dous problemas importantes. Uno, a posibilidad de enfrentarnos a situaciones de dependencia que en unha porcentaxe alta nos poden sobrevenir coa idade. E dous, a soidade non desexada. E en ese punto enlazo co que viña comentando Plácido. Efectivamente, as persoas da nosa asociación e a xente maior en xeral nas cidades atopa graves problemas de soidade non desexada e de falta de cuidados que nas vilas tradicionais, nas aldeas, probablemente non tiña, porque había unhas posibilidades de convivencia con unha veciñanza que, aparte de evitar sentimentos de soidade, podía mesmo prestar a mano en casos de dependencias leves, axudando a veciña a diferentes funcións. Eso todos o recordamos. Mentras que aquí nas cidades atopamos esas noticias dese cadáver que atoparon 3 meses despois de que levara morto esa señora, a que durante esos 3 meses que morreu ninguén a botou de menos. Isto é terrible. Isto é terrible e unha realidade, e para min non podemos desacoplar a forma de construir cidades coa problemática que as persoas que viven esas cidades poden resolver ou non resolver. Aquí o urbanismo ten moito que dicir.
0: Sí, porque realmente as cidades son o espazo onde as persoas e as familias desenvolven o seu proxecto de vida, non? E non son as mesmas necesidades as que teñen pois os mozos de 30 anos que queren conformar unha familia nunha vivenda digna que as necesidades pois que teñen as persoas maiores xa xubiladas, non? E que posiblemente pois se atopen con outro tipo de necesidades que satisfacer,
1: con,
0: ¿no?,
1: seguridade. Temos outro tipo de necesidades.
0: Dende logo que sí, e isto me leva tamén ás condicións de habitabilidade dos edificios, de moitos edificios das nosas cidades, non? Persoas maiores que non poden sair á rúa porque non teñen un ascensor, por exemplo, non? Porque falamos de edificios e nesta cidade temos moitos edificios, na Coruña, temos moitos edificios construídos nos anos 70, onde viven persoas que as mercaron nos anos 70, xóvenes naquel momento, e que, sin embargo, agora pois teñen moitas dificultades para poder baixar a rúa, non? Soidade máis agravada, non? Aillamento absoluto, non? Plácido. como urbanista tamén neste caso, non? E estudador de todas estas cuestións de habitabilidade, cales serían as medidas que poderíamos adoptar dende un punto de vista urbanístico para satisfacer necesidades como as que está comentando Nieves e como as que comentabas ti tamén antes, facías referencia antes, non? A ese, non sei se de chamalo, mercantilización, non? Do planeamento.
2: Bueno, antes que nada, permíteme, locutora, facer unha pequena observación. Non só as persoas de idade son as que temos problemas de accesibilidade. Calquer persona universalmente pode ser susceptible de ter un problema de accesibilidade en calquera etapa da súa vida. Por exemplo, os 3 anos.
0: Sí, e os 40.
2: E os 40, efectivamente. Bueno, feita esta aclaración, é dicir, eu creo que a primeira acción que debemos implementar para abordar esta situación é coñecer a realidade con obxectividade. É dicir, facer diagnósticos, poñer e saber canta xente ten esta problemática. En este momento non sabemos canta xente necesita unha vivenda, non sabemos cantas viviendas están en manos de grandes tenedores, non sabemos cantas persoas viven en arresto domiciliario, permíteme a metáfora, respecto do que decíamos anteriormente, etcétera, etcétera, etcétera. Non sabemos con exactitude cantas aldeas abandonadas en Galicia, en cantas vive unha persoa soa, non, en fin, o número, a cantidade de datos que precisamos para definir ben unha política de habitación amplia, e eses datos non os temos e moito menos os disponibiliza a sociedade. Por tanto, primeiro, construir, diagnosticar, perdón. Segundo, construir un repositorio e poñer ese repositorio a disposición da cidadanía, que incluye, por suposto, a súa clase política e ao mundo profesional. E a continuación, a partir de aí, implementar accións de goberno. E, por suposto, o que eu sosteño, e é unha visión, creo que fundada en coñecemento, é que quen ten que liderar a acción de organización do territorio, de organización da cidade e construcción da vivenda, é o Estado. Exactamente igual que se fai con outros espacios do contrato social, que son elementales e fundamentales para a vida humana.
0: E, bueno, pois a que mentas ao Estado, que recursos ten o Estado para intervir neste mercado da vivenda? Plácido, pero tamén Natalia e incluso tamén Nieves, eu creo que os tres podedes dar a vosa opinión experta. Sí, Natalia.
3: Vamos, non son civilista e, por tanto, privatista e, por tanto, estou en frente do Estado todo o tempo, pero sí que o Estado, obviamente, o Estado é o que regula, non? En España, a cuestión fundamental é que as competencias en materia de vivenda están moi transferidas, non? Uh-huh. As comunidades autónomas. Entón, comentábamos antes de empezar o programa que hai unha lei que, por exemplo, a lei de 2023 de delito a vivenda, feita polo Estado, o Estado central, que pode reorganizar, como di Plácido, non? Desde o punto de vista máis privado, non entra a cuestión do acceso, máis ben, non? Dos dereitos frente á vivenda dos cidadáns. Pero esa lei cae ao final nunha desazón legislativa, que é o que pasa moitas veces cando as competencias están moi repartidas, porque o Estado que temos funciona moi ben en xeral, pero ás veces ten estes pequenos nichos en donde as normas afogan un pouco, non? Por qué? Porque se a Comunidade de Madrid entende, ou a Comunidade de Galicia, que non é unha lei interesante, ou o Concello é fácil esquivala ao final, non? É fácil esquivala o que pasa coas... Porque, claro, o Estado tampouco pode penetrar noutras competencias alleas e o que pasa coas zonas tensionadas, por exemplo, non? É fácil que, ao final, determinadas medidas moi rompedoras, como eran as limitacións dos precios de aluguer en zonas tensionadas, pois se estén aplicando moi suavemente... solamente, claro, a expensas de que haxa un concello pois moi pro lei e ao final tamén moi pro goberno, porque esta lectura ideolóxica sempre uh-huh. está aí, non? É un fallo enorme, non? Porque ao final pois toda medida é boa ou non se hai polo o que decía Plácido un pouco dos números, non hai un coñecemento, pero igual que non hai un coñecemento dos números, tampouco hai un coñecemento do impacto das normas, non? Por qué? Porque cambian de forma moi rápida e ademais porque pues, hai esa desinformación, esos números, esas estatísticas non son fiables. Entón, xa, por exemplo, eu non paro de ler que en materia de prezos e de limitación de prezos é un fracaso. Está expulsando, eu sinceramente tampouco teño criterio para opoñer, pero non mo creo, sinceramente.
2: Bueno, serei moi moi moi breve porque hai moitos temas e moitas persoas aquí na mesa con moitas cousas que decir. Eu direi que o Estado pode intervir moito máis do que ás veces se admite, non? De feito, no mundo da vivenda o espazo está absolutamente intervido, é dicir, non podemos construir o que queiramos en calquera sitio coas condicións que queiramos. Todo isto está absolutamente regulado, é dicir, e quen construye pois ten que aterse a un paquete de normativas que é infinito e absolutamente riguroso, e se somete a cada cousa que fai, se somete a legislacións moi moi diversas. O que sucede é que durante décadas o Estado fundamentalmente exerceu o control sobre todo a favor da propiedade privada do crédito e da valoración especulativa do solo. Secundariamente sobre outros aspectos materiales da edificación ou cuestións de habitabilidade que permanentemente estuveron cambiando conforme, teño que decir, pois foron produciéndose avances tecnolóxicos ou o mercado, que non a sociedade, foron demandando cousas diferentes. O Estado pode regular alugueiros, e espero que faga, robustamente. Pode ampliar o parque público de vivenda, pode liderar, asumir en solitario ou dominante, ser un actor dominante na construcción da vivenda, como dixen anteriormente, mobilizar vivenda baleira. Son 530.000 as vivendas baleiras que hai en Galicia, 90.000 delas nas cidades. Reservar solo, facer unha política de solo, pensando no ben común. É dicir, porque estamos falando da vivenda, pero a vivenda ten que estar sobre un solo. Hai en Galicia un Instituto Galego de Vivenda e Solo que descoñezo que fixo desde que existiu o bipartito. Descoñezo que fixo en materia de vivenda e de solo. Limitar usos turísticos, por suposto, exercer tanteo e retracto para tantas outras cousas, rehabilitar con condicións sociais, protexer as persoas inquilinas ou, por suposto, apoiar a vivenda universitaria. Estamos nunha emisora universitaria e a vivenda universitaria podíamos decir que prácticamente non existe en Galicia.
1: Eu quixera comentar unha cousa. Non son unha estudiosa destes temas, pero no desenvolvemento do noso proxecto buscamos un terreno, ese terreno para que tivese un precio asequible é un terreno rústico. Como nos queremos crear un centro de maiores, quisemos convertirlo en un terreno dotacional. Hai unha legislación perfectamente deseñada que te di o proceso para convertir un terreno rústico en dotacional. Antes de meternos na aventura de mercalo, pois asegurámonos de que eso era viable, todo ok, e empezamos o proceso. E a partir de aí me encontro con unha situación, sistemáticamente, que como di un notario que nos leva os temas, isto permitidme que conte a anécdota que viñendo de un notario é interesante, o que me dixo foi, en España pensamos que estamos en un estado de dereito, non é verdad. Cada funcionario no seu posto fai o que lle dá a gana. E se salta a lei como quere. E é certo. A lei do solo establece determinados plazos para facer determinadas cousas obligatorios. Pois nunca se respetaron. Xa máis. E procesos que tiñan que durar 3 meses e que o silencio administrativo se consideraba favorable duraron 14, sin ningún problema. Entón, verdadeiramente, eu que non vivo no mundo do dereito estou absolutamente sorprendida. E aquí non é un problema de que a comunidade autónoma ou que políticamente non houbera un interese. Non, non. É un problema de mal funcionamento das institucións, dos funcionarios que teñen que facer os papéis que ou están infradotados, ou non teñen o tempo suficiente, ou teñen baixas que non se cubren, ou etcétera, etcétera, etcétera, un montón de situacións que fan que cando agora salen na televisión as queixas de que tramitar solo, recalificar solo, non sei que, é un proceso eterno, dou fe de que é verdade. Dou fe de que é verdade. E non sei que se podería facer ao respecto, pero desde logo que en legisla parece que legisla nun despacho, nun papel, incurrindo en graves contradiccións moitas veces, sin que pase nada.
4: Escoitas Onda Ciencia, o programa de divulgación da UDC.
0: Pois xa que intervís Nieves, a min me interesaba moito tamén, bueno, a min e seguramente a todos os nosos ointes, tendo en conta que hai poucas experiencias así en xeral, non, de cooperativismo en temas de vivenda en Galicia, sí que existen algúns exemplos pois en cidades como Coruña ou como Vigo, pero dende logo non é o habitual, non? Entón, dende a experiencia de Lar Lilás, a asociación que ti presides, ademais de cuestións burocráticas, non? Que poden ser moi frustrantes, eu comparto tamén esa opinión, pero con que retos se enfronta unha cooperativa que inicia un proxecto construtivo dende cero como vos, non? Que decidides pois crear un espazo de covivenda, non? De vivenda xestionada de maneira cooperativa entre un grupo autónomo, non? Independente de persoas que queren pois conformar un espazo diferente para vivir na súa vellez.
1: Bueno, primeiro, cada vez que dices vivenda se me poñen os pelos de punta, porque se escoitan en urbanismo me denegan a recalificación do terreno dotacional, porque nós non vamos facer vivendas. Bueno, vamos facer, vale, un centro de maiores onde efectivamente haberá aloxamentos, sí, pero non son vivendas no sentido legal do termo. A proba é que un inquilino, por suposto un propietario, ten dereito a estar na súa vivenda e para sacarlo da súa vivenda fai falta que interveña un suiz. Uh-huh. En cambio, nós vamos ser un centro onde unha persona que esté nun aloxamento, se desenvolve unha dependencia e temos que moverlo a unha zona máis, digamos, supervisada, imos poderlo facer sin necesidade de que ningún suiz faga un desahucio, porque non son vivendas. Isto interésame moito marcarlo, porque senón na Dirección Xeral de Urbanismo me van a decir: non se recalifica o terreno.
0: Bueno, pues entón falemos de residencia.
1: Así que vamos falar.
0: Falemos de residencia.
1: Vamos falar con propiedad. Nos, efectivamente, al final, as persoas maiores que van vivir no centro, van vivir no centro. E vamos contar con zonas de, vamos chamar ya los amentos, vamos chamar ya los amentos que teñan un dormitorio, una cociniña, un estar que permita que a xente se sinta na súa propia casa coa intimidade e a privacidade necesaria, mas nos vamos ter tamén unha zona que chamamos de fogar residencial onde personas que desenvolvan unha dependencia van poder ir vivir alí. Isto é fundamental para que unha persoa que se meta en Lar Lilás saiba que vai poder vivir en Lar Lilás até o final da súa vida con independencia dos problemas de deterioro que poda afrontar. Isto é moi importante. Eu viví na miña propia familia, o meu pai estaba perfectamente ben, a miña nai tiña unha terrible demencia e non había ninguna solución que me pudese valer para que os dous pudesen seguir convivindo. Meu pai non se quería separar da miña nai, pero era imposible vivir con ela sin soporte, ¿no? Entonces o que aspiramos es que en Lar Lilás a xente poda recibir os cuidados que precise dentro do que é o centro, aínda que eso poda supoñer cambiar de unha, vamos a chamar, casiña e non sei como chamar, de aloxamento tipo apartamento, independente a unha zona moito máis supervisada. Sobre os retos van ser inmensos, pero estamos solamente empezando cos primeiros retos. Teño que decir que o máis doado ten sido atopar xente interesada. Nestes momentos na asociación somos 140 personas e temos unha lista de agarda.
0: Carai.
1: Claro, eso foi o máis doado, 140 personas poñéndose a diñeiro. Eso foi o máis doado porque a necesidade é tan clara. Toda a persoa de 60 anos que lle tocou cuidar pais con Alzheimer sabe que sus fillos non van poder facer eso por eles. Así, clarísimo, ¿no? Entonces, ao principio nós cando criamos a asociación pensamos que iba a ser pois aí unha asociación de solteiros barras. E atopámonos con que temos moitísimos matrimonios con fillos cos que se levan moi ben e que, sin embargo, que che dine, no, nos metémonos en las rilas porque non lle queremos deixar os nosos fillos o marrón que tivemos nos cuidando dos nosos pais.
0: Non queren que ser unha carga,
1: ¿no? Non queremos ser unha carga, ¿no? E o millor que lle podemos facer aos meus fillos é que non teñan que rascarse o peto para cuidarnos, vamos resolver este problema nós, ¿no? Entonces, eso ten sido unha solución, eso non ten sido ningún problema. Ademais, a xente estamos pasando moi ben, facemos excursións, vémonos, facemos moita festiña, estamos moi contentos pensando que vamos ter un futuro bastante máis dinámico, agradable e en compañía do que tiñamos si non fixéramos esta iniciativa. E os problemas, até o momento os problemas teñen sido fundamentalmente de búsqueda do terreno. Non é doado en Galicia topar un terreno suficientemente grande perto dunha cidade a que se poda chegar camiñando para cando non se conduce, que teñamos un entorno grato e pues, un pouco en contacto con a natureza, pero ao mesmo tempo perto da cidade. Foi moi difícil porque ademais necesitamos un terreno moi grande. Ao ser rústico non se pode construir en altura, teñen sí. que ser todo unha edificación baixa. Entón necesitamos moito terreno. No minifundismo galego é difícil atopar parcelas de suficiente tamaño. Así que iso foi un problema, pero está resolto. Xa temos un terreno que está moi ben. O estamos nestes momentos tramitando o seu cambio de uso. Non é unha recalificación porque o terreno sigue sendo rústico, pero en uso dotacional. Agora mesmo os problemas están sendo as dificultades de facer esa tramitación, porque sin ter nunca ningún informe desfavorable ni ningún problema objetivo, o que hai é unha acumulación de retraso na tramitación debido fundamentalmente a as dificultades que teñen os concellos pequenos para poder tramitar debido ás restricciones de persoal que teñen, e este está sendo pues, un problema obxectivo. Nada insuperable, máis retrasos. Despois atoparémonos o problema de que a construcción é carísima e ademais tuvo unha inflación nos últimos anos terrible. Entonces pasamos de un periodo bastante longo, aquí o arquitecto que me corrisa, pero dende os anos 2000 ou incluso antes, de 1900 non sei cuánto, hasta el 2005 o precio da construcción era 1000 euros metro cuadrado, ¿no? Como número trazo gordo, ¿no? Era máis ou menos estable e de pronto disparouse e

0: de unha cantidade moi importante sin ter avales personais, sino que simplemente o aval cesa a aportación que nos facemos para construir o centro. Temos dúas entidades que máis ou menos, bueno, pues ten dito que sí, que poden o ben viable, pero significa unha aportación moi grande por a nosa parte, o cal significa que nos pon unha cota de ingresos mínimos aos nosos asociados, porque senón non van poder meterse neste proxecto. Estas son as grandes dificultades. Non estou falando de subvencións, que agora mesmo hai un montón de subvencións para vivenda. Supoño, quero pensar, que algún tipo de subvención para a creación de un centro deste tipo poderemos chegar a ter, pero nestes momentos non é o noso problema, estamos en problemas previos. Entonces, dentro de uns anos xa che contaré o resto dos problemas que fomos atopando polo camiño.
1: En calquer caso, estás aprendendo moitísimo de dereito, ¿eh? Eso de que non eres experta, corramos un tupido velo.
0: Sí, agora mesmo a Lei do Solo de Galicia, no que se refire a tramitación de planes especiales de infraestructuras e dotación,
1: vamos,
0: os teño clarísimo.
2: Bueno, falando de cooperativas, falando de vivendas e de modelos alternativos que existen e eu coñezo, e tiven oportunidade tamén de velo, ¿no?, en Alemania, en Austria e en outros países que tiven oportunidade de visitar tamén e de investigar, ¿no? Cando falamos de autoxestión, de autoconstrucción de vivenda particular, pois a verdade é que o que se observa en España é que non teñen arraigado, ¿no?, solucións como, por exemplo, o cohousing, ¿no? A que muros? O sea, por que non temos por que non hai suficientes experiencias, por exemplo, de cohousing, de vivenda compartida, de cooperativas promovidas pola propia cidadanía, non, polos veciños e veciñas en España? Podería ser por unha cuestión cultural, como mencionaba Natalia ao principio da súa intervención, ou tamén hai outros muros burocráticos, financieiros, como comentaba agora Nieves, sociais, os que, bueno, pues parece que fan moi difícil, ¿no?, que decidamos construir pues unha solución residencial, habitacional, en Galicia hoxendía. Natalia, sí.
1: Parte do que dixo Nieves de buscar financiación, por exemplo, é un dos problemas destas situacións, porque, claro, o crédito normalmente é un crédito hipotecario. Entón, a cuestión do crédito hipotecario nunha vivenda, nun inmoble que non sexa o normal, pois atópase co problema pois do funcionario, como decía Nieves, do notario, do registrador da propiedade, que non son partidarios, o mellor, bueno, é da norma, quero decir, non é unha cuestión de interpretación, pero, por exemplo, as tenencias compartidas, que as tenencias intermedias, mellor dito, que non son compartidas exactamente, pero que si supoñen, por exemplo, as tenencias intermedias en Cataluña, que si supoñen un modelo distinto do cohousing, non é para nada eso, pero sí un modelo de acceso á vivenda, digamos, por plazos, non un pouco temporal, para non facer un gasto enorme. Isto ten que ver co problema máis ben do sobreendeudamento, dos precios altos, non tanto co que falaba Nieves, non? Pero ese tipo de tenencias, non? Pues a propiedade compartida, a propiedade temporal, pues parece, sempre basándonos nestes números que non son clarísimos tampouco, que non están tendo moito éxito por un problema de acceso ao crédito hipotecario e de problemas rexistrais, sobre todo, porque, claro, a hipoteca hai que inscribila e, bueno, se non se inscribe, pois a garantía non é, por suposto, os bancos non dan o diñeiro, non? Entón non é fácil, o millor, se non eres, que eres propietario material ou propietario formal, pero eso que onde está na lei, non? É complexo, na lei está, na lei no Código Civil de Cataluña, non? Pero é certo que tivo determinadas, está tendo determinados problemas, vamos, polo que din os meus colegas catalanes, e non acaba de implantarse. E logo tamén hai unha tendencia, o que decía eu ao principio, de que eu quero o meu terruño, e sobre todo en certas comarcas, como pode ser o caso de Galicia, non? Os problemas logo de herencias posteriores, quero decir, eu quero deixarles aos meus fillos a miña casa, non quero desfacerme dela, non quero facer unha

0: cooperativa, porque aí o problema das tenencias compartidas físicamente, pois como logo... Eso está na mente da xente tamén. Eso, digamos... É un tope, unha barreira para que nos que vayamos a determinadas solucións, ¿no? Me acordo cando se promoveu, se instaurou a hipoteca inversa, que é unha solución que funciona moi ben para unha persoa que de repente, pois eso, hipoteca ao revés, non ten a vivenda e o que fai é aportar, quero decir que a entidade financeira finalmente quedase con ela ou que sexa, pero aporta unha cantidade ao mes para unha persoa que o mellor non lle chega a pensión ou algo así. Bueno, pois esa medida foi hai notarios que a desaconsellaban vivamente, precisamente no sentido de que vai pasar cos teus fillos, é o teu activo, non lle podes deixar en herencia. Es decir, que ao final son unha mezcla de cousas, a vivenda é unha mezcla de cousas moi culturales tamén, sí, non?
1: Uh-huh. Hai moito presuizo, moitas cuestións aí que poñer sobre a mesa, Plácido.
2: Ben, eu abundando no que decía e por suposto sumándome a todo o que dixeron Natalia e Nieves, quero levar o asunto hacia unha dimensión política, é dicir, por que as persoas se nos secuestrou a soberanía para decidir como é a cidade na que queremos vivir ou para diseñar ou gestionar por nós mesmas a vivenda ou hábitat onde queremos vivir. E basicamente para min, e coincido con outros actores como Harvey ou Piketty, etcétera, aquí me sale a vena profesor, hai detrás un capitalismo depredador e unha a súa enorme voracidade que xa non se limita simplemente a vender toda esa cantidad de metralla que nos queren vender. O capitalismo hoxe vai un paso máis alá e descubriu que tamén pode facer riqueza, construir capital a partir dos espacios nos que vivimos, da vivenda e da propia cidade. A cidade se gentrifica, a cidade se desposee dos seus lexítimos propietarios, que son as persoas. É dicir, durante décadas, silenciosamente, particularmente en Galicia e no conxunto do Estado, estuvemos observando como se iba deslegitimando todo aquilo que tuviera que ver con autoproducción, autoconstrucción. A vivienda autoproducida en Galicia, que no rural era absolutamente dominante, foi penalizada. E en moitos casos coa propia intervención do colectivo profesional. Cando non foi penalizada, foi directamente ridiculizada. Todos coñecemos ese tristísimo adxetivo de feísmo, non? Foi calificada de ilegal, ilegítima, fea, nociva, tóxica e non sei quantas cousas máis. Por qué? Porque sobre a cidade construída polas persoas, o gran capital non tiña ánimo de lucro. Teño que decir que...
3: Ánimo de lucro tiña, o que non tiñera lucro.
2: Posibilidade de lucro.
0: O ánimo sempre está aí.
2: O ánimo sempre está aí. Non tiña posibilidade de lucro, efectivamente. Hasta que identificou que aquelo podía ser un vector de lucro. Por suposto, me emocionan as palabras de Nieves, e desexolle todo o mellor para ese proxecto, no que eu tamén me vexo.
0: Logo falamos. Cuélalo en la lista.
2: Teño que decir que dentro desa estrategia capitalista hiperneoliberal, un dos cohousings que foi máis atacado foi a aldea. Permíteme decir, tío, creo que dixeche anteriormente
3: que esa é a defensa.
2: Claro, que a aldea.
3: Eu digo que nos queremos crear unha aldea.
0: Claro.
3: Eso que nos queremos.
2: Aldea hacer. Era o máis auténtico e legítimo e natural cohousing que nos dimos as persoas en Galicia e en tantos outros sitios, ¿no? A base esencial dos cuidados, do cuidado do territorio, un proxecto comunitario vinculado aos cuidados do medio, a construcción sostenible dunha comunidade próspera. A aldea foi denostada polo sistema. Hoxe, como consecuencia de aquel sistema, hai miles de viviendas, de aldeas vacías, sí, ou prácticamente vacías. Isto é unha tristeza, é unha tristeza. E nos vamos concentrando en 7, 4, 5 puntos do territorio donde o capitalismo neoliberal pode facer os seus grandes negocios, poñendo contra as cordas ao propio Estado.
1: De feito, bueno, falabades antes de experiencias un pouco pioneiras, como comentaba Natalia, na lei catalana, non? Do solo, falabades tamén das posibilidades de intervención do Estado, pero recalcabades cuestión de que as competencias en vivenda están moi repartidas, que o Estado regula a nivel nacional, non, pero que logo están as comunidades autónomas e están os propios municipios, non? Unha das comunidades autónomas, bueno, quero dicir, unha das administracións que teñen maior capacidade de intervención en termos de vivenda son as comunidades autónomas. Mencionabades antes, bueno, pois que pode pasar en Cataluña, en Madrid, etcétera, etcétera. Pois en Galicia, pois temos 90.000 vivendas baleiras nas principais cidades. Plácido, mencionabas antes tamén un número moi significativo de vivendas baleiras no conxunto da comunidade autónoma. Falamos de centos de aldeas illadas e abandonadas, non? Dende o punto de vista da administración, pois que mecanismos xurídicos, que mecanismos políticos se poderían poñer en marcha, non? Para que todas estas vivendas pois podan satisfacer as necesidades da cidadanía, non? Dos galegos e das galegas, non? En cuestión de propiedade, en cuestión de alugueiro, en cuestións pois de novas opcións residenciais, como o exemplo de Lar Lilás. É dicir, falando un pouco do que temos máis preto de nós, como podemos cambiar para satisfacer e asentar vivenda nunha comunidade autónoma que perde número de habitantes.
2: Ben, cando no interior de Galicia, hai 530.000 vivendas vacías, según datos do padrón, e hai municipios con hasta un 70% de vivendas vacías, cidades do rural, do interior rural, como Monforte, que teñen un 40%+ de vivendas vacías, por citar un exemplo. Isto, o que está indicando, é que fracasou a democracia. É dicir, e fracasou a autonomía nos aspectos de democracia espacial. Uh-huh. É dicir, non fomos quen, como colectivo, como o noso contrato social, non foi quen de repartir a riqueza, de repartir o bienestar no conxunto de territorio. De tal maneira que inmensas áreas do territorio, en inmensas áreas do territorio, a población non tuvo outro remedio que marcharse para poder acceder aos dereitos que o Estado non lles deu. Legislación para facer isto, poulle pasar a palabra
0: a legisladora
2: Natalia.
0: Digamos que é complicadísimo o tema, porque ao final é un pouco que di Plácido, porque hai vivendas baleiras moitas veces, porque moitas delas están en sitios onde a xente non quere vivir, así de claro, por o contrato social ou porque somos moi egoístas nós ou porque queremos todos o mesmo, non sei. Pode ser, non sei de quen é o fracaso finalmente. Digamos, puntualmente, intervencións legislativas, claro que se poden facer. E se están a facer en certa medida. O que pasa que, claro, a cuestión principal eu creo que preguntar por que están baleiras algunhas vivendas. As que están en algúns municipios pois do interior de Galicia, xa nos imaginamos por que, non? Pero outras, as que están baleiras en Coruña, por que están baleiras? Porque a xente non se atreve a alugar. É raro, porque agora mesmo o alugueiro é unha fonte de ingresos importante. Porque hai unha carga impositiva para ter a vivenda en boas condicións, porque, bueno, a verdade é que é un pouco, digamos, porque o acaparamento en si mesmo tampouco creo que sea unha razón final, non? A cuestión é que desde o Estado, porque tampouco pode preguntar aos propietarios en concreto, desde o Estado fomentan que se meta a vivenda en aluguer, por exemplo. Como fan? Pois a través dos impostos e da fiscalidade. Pois, por exemplo, se tes unha vivenda que non é vivenda habitual, ti pagas no IRPF como se fora... como se estivera alugada en realidade, pois un, non sei, un 1 con algo, entre un 1 e un 2% do valor da vivenda, vamos, do que sería unha renda, o que sería unha renda máis ou menos
3: moi baixa, unha renda moi baixa,
0: obviamente non se non vai tan aló a cousa, non? Pero a historia é esa, non? Que hai posibilidades, por suposto, que van cara a penalización en case todos os países, Francia, Holanda, tal, bueno, Países Baixos e tal, teñen pois normas que sacan que intentan sacar a vivenda, pero é moi moi difícil porque estaba mirando eu a norma, a esta lei de dereito da vivenda, e un dos, xa me dir, vos vou ler un artigo enanísimo, pero para que vexades como está cargado de ideoloxía este tema, non? O artículo 11 di, contenido del derecho de la propiedad de la vivienda, okay? O dereito da propiedade ten unha función social e ten un contenido ínsito, esencial, uh-huh. Non? Bueno, pois además dos deberes establecidos na legislación estatal, o dereito de propiedade da vivienda queda delimitado por a súa función social, que só di a Constitución, ademais, e comprende os seguintes deberes. O primeiro, algo tan naif como o seguinte: uso e desfrute propios e efectivos da vivienda conforme a súa calificación, estado e características objetivas de acordo coa legislación de materia de vivienda. É dicir, uso e disfrute propios e efectivo da vivienda. Pois aí xa se alzan as voces dicindo como a vivienda sirve para vivir, a vivienda sirve para o que o propietario queira, incluído o non uso. Esta cousa tan sinxela, pois xa trae os primeiros problemas de o Estado está expropiando as vivendas, o Estado está obligando os propietarios a vivir, eu fago con os meus inmobles o que queiro, e tú así. Entón, claro, ao final é unha cuestión de que pois estes propietarios de vivendas baleiras prefiren pagar esa pequena penalización mentras non sexa moito. En Francia cada ano que pasa eso incrementanse. Aquí somos moi eu creo que somos un pouco papanatas no sentido de que non podemos molestar, non, o propietario, e ademais hai que distinguir tamén pequenos propietarios, que iso é lógico, non, con grandes tenedores, persoas xurídicas que non queren esos inmobles máis que para especular, e agora a cuestión de turismo, que a mí me parece crucial neste asunto.
3: Crucial e vital.
0: Crucial e vital.
1: Bueno, e que podemos aprender das medidas desenvolvidas noutros países estranxeiros? Eu creo que sí que aplicando non só dereito comparado, sino tamén comparación de políticas, non, de promoción e de incentivación, eu creo que sí que poderíamos, non, extraer algunhas sí, non sei, ideas, posibilidades para importar, entre comillas, e adaptar, non, tendo en conta pois que a nosa cidade, a nosa comunidade, a nosa sociedade pois ten unhas peculiaridades culturais moi moi características.
0: Bueno, como decía antes, en casi todos os países europeos, polo menos os europeos, os do noso contorno, teñen os mesmos problemas, máis ou menos, digamos, están moi localizados nunhas cidades determinadas, non en todo o territorio, que tamén eu creo que hai que facer diferenciación tamén polos territorios, non se poden aplicar as mesmas medidas en Melide que en Coruña, ni en Madrid que en Coruña, é dicir, bueno, en Coruña non sei xa, pero en Ourense o mellor, non? Quero dicir que hai que afinar a medida. Isto a veces falta, non? Igual que hai que afinar as medidas incentivadoras ou penalizadoras deses propietarios acaparadores. Eu creo que, ao final, non é o mesmo, pois, sempre a clase media que soporta todo, pois tamén non pode ser penalizada nestes asuntos, non? Hai outros actores con máis responsabilidade neste tema. E logo esas medidas pois pasan sempre por intervir no mercado, é dicir, facer unha política de medidas que faga ao final que baixe o precio da vivenda. Eso que significa? Pois que a vivenda non sea un activo inmobiliario financiero especulativo, que sobre todo, pues eso, vamos a que o turismo retroceda un pouco, a que as vivendas non se poda, pero que eso se está facendo aquí. Onte saquei a ordenanza municipal en materia de prohibicións turísticas en Coruña, por exemplo, é bastante restrictiva. Uh-huh. Quero decir que, claro, para as propias comunidades de propietarios teñen aí un arma importante para prohibir as vivendas turísticas nos seus, nos seus edificios. Quero decir que armas hai. A cuestión é que, bueno, sempre hai a escapatoria, e sempre, bueno, pois o modelo turístico é un modelo que se está implantando moitísimo. Hoxe se está falando na radio da cuestión do aeroporto en Coruña, como si Coruña hai que incentivar o turismo, é unha especie ese mantra, non, como si de repente fóramos que é o noso modelo económico de repente o turismo. Claro, eso leva a vivenda, pois os propietarios dirán, eu quero tamén aportar, non aproveitarme, senón aportar, non, en certa medida. Entón, claro, pois todas estas medidas pois son menos eficaces, pero que son todas do mesmo, da mesma clase, non? Pois eso, topar os arrendamentos, os precios dos arrendamentos en determinadas zonas, fiscalidades importantes, pois eso, para varias tenencias, evitar que as persoas xurídicas ou fondos de investimento entren, os que son os ETFs, agora entren a especular con cos dereitos en vivendas ou en alquileres de vivendas, é dicir, sacar un pouco, polo menos unha parte da vivenda do que é o a especulación e convertila, elevala ao artigo 47 da Constitución, non, que é o dereito á vivenda digna por todos.
1: Pois rematamos xa, que levamos 54 minutos de programa. Rematamos este novo episodio de Onda Ciencia, no que tratamos de dar maior conocemento, non, poñer luz e taquígrafos sobre o problema da vivenda. Agradecemos enormemente a Plácido Drizancos, a Nieves Rodríguez e a Natalia Álvarez as súas inestimables achegas a esta conversa. Quedades na sintonía de Cuac FM e non deixedes de escoitar na nosa web todos os podcasts de Onda Ciencia dende a súa primeira tempada. Ata sempre.
4: Onda Ciencia é unha producción de Cuac FM en colaboración coa Universidade da Coruña. Este episodio de Onda Ciencia estivo presentado e conducido por Isabel Lema Blanco. Chema Casanova estivo nos controis técnicos e a edición é de Miguel Anxo Facal. A preproducción de Onda Ciencia é de Yolanda Golíaz Pérez, coordinadora da Unidade de Divulgación Científica e Cultural da UDC, e de María Cristina Naya Ribeiro, vicerreitora de Divulgación, Cultura e Deporte. Se gostaches deste episodio, suscríbete ao podcast e difúndeo entre as túas amizades.

¿Por qué siempre esquecemos os éxitos dos últimos anos? Pero non os de aí moitos anos. A resposta está no vento, e o vento leva as bonitas ondas radiofónicas. Hey, where did we go? Escoita as do 103.4 de Quack FM.

0: jumping.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Bos días. Para hoxe na Coruña agárdanse ceos con abundantes nubes pola mañá, abriéndose claros progresivamente. En canto a temperaturas, unha máxima prevista que estará sobre os 18 graus. Os ventos sopran de compoñente norte, frouxos pola mañá aumentando a moderados pola tarde. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, bos días. Para esta xornada agardanse ceos con intervalos nubrados, abríndose claros progresivamente. Nevos matinais en zonas de interior. En canto ás temperaturas, sufrirán un descenso, especialmente na metade norte de Galicia. Os ventos soprarán do nordeste moderados en xeral. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Piñeiral Montesión a outa noite do Brán. Ao lonxe, rumores de folión como fondo de todo diálogo. Blandina volta pro seu lugar na campaña de Ulpiano. El, varil, forte, promeio zouma en xel, o menos nas apariencias. Ela, lerchona, lista como un allo, collida pola abollante concupiscencia da romaxe.
1: Foi unha sorte a toparte, Ulpiano. Se non foras ti, e non estivera a miña nai algo doente, leve o demo se me estrevería a botar para casa. E menos atallando por estes piñeirais tan medoños.
2: Verdadeiramente non se ve nin ouce alma viva. Nin os mortos aventurarían por estas trevas.
1: Santísimo Sacramento, non fales de mortos, son. Ai, Jesús, co témera que eu son.
2: E como te aventuraches a vir soia máis de 2 horas de camiño do teu lugar?
1: Toleas, como ia vir soia, home? Viño co meu irmán Calros, e máis co Fuco Cerralleiras, a santar a casa do párroco, que, como se sabe, é tío noso. Pois, pescaron unha tranca tan excedida, que aínda non anoitecera, esa estaban os dous, tirados e trousados no curro da reitoral, como marraos fora a alma. Conciencia negra, e agora, eu soia por estes piñeirais 2 leguas de camiño. Exposta a quen sabe cantos riscos e perigos.
2: Non, o que por iso podes ir tranquía. Conozote ben, conócense as nosas xentes, somos de lugar expertos. E a máis deso?
1: Pois nin por esas. Podesme creer que non me chega a camisa ao corpo. Porque ao fin, ti eres home e unha é muller. E como dio dito, home yesca e a muller estopa. Ven o diaño e sopla.
2: Aquí non sopla máis que esta nordesía do rodicio, que mete a friás na cana dos osos, aínda estando na canícula.
1: Será xa ti, porque o que a min... Agora mesmo, mellor dito, xa dende fai un instantiño. Ai, sinto unhas alfas de calore que me ruben acosegando polas costas, a tensarillánseme no corpo todo. E máis no peito, mellor dito, nos peitos. Como se estivese contrapeándoseme do frío lume. Cando unha ten calentura. Ui, se non for oscuro, verías meus cachetes ardendo, mesmamente ardendo.
2: Non será un estérico.
1: Vaya, home, pense que eres máis comprido. Ese o mal das vellas, ou... Oh.

0: das que van quedando para desfeita. Eu aínda son moza, e como tal, o sangue ándame ás veces a bulir nas penas do corpo, tanto nas de fora como nas de dentro, que son as piores.
1: Pois era choviño.
0: O viño, malla si grolo del bebín, que nin me gosta nin me presta. Todo máis, foron dúas copas de anís escarchado que me fixo beber cuase a forza meu tío. E onde van elas? Foi a sairmos da misa. E o medo, o piano, o medo.
1: Pro medo de que, muller?
0: Bo, déxame en paz, home, e de que a sere? E logo non che pode vir a cachola algunhas malas ideas aquí nesta Mourenza, tan desapartada dos lugares. Non te pode tentar o demo, non? Pois de palla non has de ser, tan home como campas o aparentas, que te estiren a considerar todo o día, que a te parez que che vai romper a roupa cas farzas das carnes, que as traos ollos che brilan na noite, como si foran de raposo. Deus me dea.
1: Vaites, vaites, pois deixa os que brilen, que os ollos non apalpan, e o ollar non che fai mal a ninguén.
0: Pois, a saber que polos ollos comeza todo. Os amores e máis as enreiras. Nunca viches unha cobra fitando fixamente un pasariño ata que lle cai no papo?
1: Bueno, bueno, anda, muller, anda, que nin eu son cobra, nin ti carriza. Tendes cada cousa as mulleres. Non te decatas que con esas pantesías vaiches acuartando o paso? Que se un fose mal pensado, aínda daría que pensar se o fas adrede. Temos camiño para máis de hora meia. Non penses en trapalladas. Fecha o peteiro, que así rende máis o tempo e a andadura.
2: Camiñan un tempiño calados. Zoan máis fortes as rachas do vento. Súpitamente blandina ceiba do peito un arrepío que semella un brado de ferida.
0: Ui!
1: Asús, que susto me deches. Que che dou, blandina?
0: As alfas outra vez, que me ruben polas costas, como o lume vive dunha fogueira.
1: Non comerías algo que non se asentou?
0: Bueno, puñés, pareces parvo. Non che estou a decir que todo é medo. E encima, pídesme que cale.
1: Entón falemos.
0: Agora fala ti, que os a dixen o meu.
1: Pois... Pois...
0: Pois que?
1: Pois que estes de San Verísimo de Reborde Chao. Fago as romerías, carden nun candil. Coido que no folio andar estora, ter gastado máis de... Que sei eu. Son os foguetes de lucería portuguesa. E xa verás ao sair da misa as bombas de estrondo, porque teñoche que decir un segredo, con tal de que non o contes logo.
0: Que? Que?
1: Pois que as bombas pasan este contrabando pola raya seca de Chaves.
0: Ai!
1: Arrenégote, muller. Veñenche as alfas de novo.
0: As alfas, sí, pero agora, ademais, tiven unha visión.
1: E que viches?
0: Propiamente unha visión non foi, senón unha figuración.
1: Deixate de andrómenas e apreta o paso, que xa falta pouco para salirmos do piñeiral.
2: Siguen outro pouco calados, brúalene o vento nos piñeiros e fungan os paxaros nocturnios.
0: E non o ter medo, e non ven ver figuracións. Ai, Jesús, Jesús, ir soia cun mozo por este tallo de piñeiral e polas congostas fondísimas que aínda fallan por percorrer. Afastados do mundo, sen ninguén que me valle nun caso de apuro. E que podería eu facer? Que? Que sería de min se che cometese un ramo de tolicie deses que lle dan aos mozos indo aos ollos cunha indefensa muller? De noite, lonxe da xente toda. Agora mesmo pensaba cando te me arrimaches para contarme esa parvada das bombas. Ai, dolcísimo nome, as cousas en que unha se ve.
1: Que vas faduando, muller, que nin sei o que falas.
0: De que falar, prosma, de que falar? Tal como vou tremendo de medo como un vimio, cicais, ni me podería defender por máis que queixese. Ai, señor San Verísimo, cando penso que si me tocases cun dedo, aquí mesmo quedaría redonda, como unha morta, sen poderme valer. Nin as pernas me valerían, que cando penso neso, xa se me iban sin que me toques.
1: Bueno, muller, bueno, eres boa plepa ti, como a todas as mulleres. Morra o conto, pensas que non vos conozo, a ti como a todas as outras. Aquí onde me ves, que semello unha estoa, seiche ben o terreo que piso. moito latricar, que si esto, que si outro, que si tale que sei eu, que si tumba que dalle, pra ver eso quedou de min. Pro seguro estou que si... Bueno, bueno, pegarías un berro, que se ubirían dúas leguas de arredor.
0: Quen? Eu? Busca na berradora. Ademais, dende fai un instante, este homem vai quedar ronca como un...

E por primeira vez desde que souben que aínda respiraba e seguía vivo. Sei o que é sentir medo a non estalo. Interrompido na mellor escena, cando estaba soñando un soño dérmico, de paixón e beleza. Cunha serea distancia literaria sabia. Soela podía ser tan inoportuna, groseira, inculta e pouco delicada, chamándome despois de ter sobrevivido a confortable atracción do fracaso e saber dunha vez o que era a vida. Amar e ser amado. Acabades de escoitar o poema titulado Mala Sorte, de Lois Pereiro, extraído do seu poemario Poesía Última de Amor e Enfermidade, publicado no ano 1995.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Escoitas Quack FM.
2: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionado, increíble.

0: Rock FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Cuac FM, conta con nós.
2: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
3: ¿Qué tal? Boa tarde, grazas, moitas grazas.
4: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
3: A do programa teño a despexar, no, os resultados sei, no? 103.4.
5: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: A outra historia de Galicia. As guerras irmandiñas.
2: En anteriores capítulos de Iso e Galego,
3: Urraca acabaría herdando tamén Castela e León. Isto provocou que Galicia e Portugal tomasen camiños distintos tanto no político como no lingüístico. Tras o fracaso das revolucións irmandiñas, o reino de Galicia foi incorporado á coroa de Castela e, desta guisa, chantámonos na idade moderna.
4: Ve, xefe, non queren falar de nós, os irmandiños, e ademais din que somos un fracaso.
5: O que? O frasco será lo ti, eu diso non teño nada.
4: Pero Roy...
5: Nin Roy nin Rai, señor Xordo, para ti, que xa metes farto coas túas lerias. A ver, como está a situación?
4: Eu diso non sei nada, pero está aquí a compañeira historiadora e xa nos conta.
5: Oh, pois que cante, que así é máis entretido todo.
6: Estamos na Galicia medieval e a cousa está moi mal. As irmandades foron constituídas para a defensa das campiñas. Os señores feudais abusan de nós como animais.
5: Nada, nada, datos, precisamos datos, que iso xa o sabemos. Ademais, teño un oído moi fino e estás a cantar fatal.
6: Perdón.
5: Pendón ti.
6: Son moitos os opresores nesta primeira guerra irmandiña. Os Osorio en Lemos e Sarria, os Andrade en Pontedeume, os Sarmiento, os Ulloas, os Sotomayor, despois xa nos mosteiros, os bispos, os burgueses e os campesiños do que lles pertence.
5: Ai si, sí, aos Sarmiento hai que darlles un bo escarmento. Aos Andrade non hai que deixarlles castelo para herdare. A Irmandade Fusquenlla é honrosa sen igual e ten que deixar sinal.
7: Como se nota que o señor Xordo é un fidalgo da Coruña.
6: Sí, mago a que fracasedes e que a represión posterior sexa tan dura. O propio Roy Xordo morrerá nela. Pero eu direi que é o noso propio Robin Hood galego.
4: Ouviu, señor Xordo?
5: Que? Non, eu estaba pensando nos...
4: Nos castelos?
5: Que castelos? Non estamos para comer agora, pero a ti que che pasa?
4: E se nos fracasamos, que pasará?
6: Haberá unha segunda guerra chamada a Gran Guerra Irmandiña, que foi como unha verdadeira guerra civil, pois os irmandiños chegaron a ser máis de 80.000 persoas de variada e numerosa participación social.
4: E entón, cando gañamos?
6: Pois non. Pedro Osorio, Alonso Lanzós e Diego de Lemos, entre outros, o intentaron, chegando a destruir 130 castelos.
8: Contalle, contalle dos arcabuces.
4: E ti quen ves sendo?
8: Son Pedro Madruga. Desde Portugal chego co contraataque feudal e contando tamén co apoio doutros nobres e forzas do arcebispo de Santiago de Compostela.
6: E tamén empregan unha mellor tecnoloxía de guerra. Os arcabuces son antigas armas de fogo portátiles que disparan por medio dunha mecha.
4: Sí? Que pasada. Claro, a que Madruga deu súa axuda. Total, que a voz do comezo tiña razón.
6: Témome que sí.
4: Ben, pois nada. Señor Xordo, imos de cañas.
5: Pero como que coñas? Que coñas? Nin que coñas? Déixate de coñas, que estamos nunha guerra. Aquí a xente tamén pasas un montón,
2: Ben, como dicíamos,
3: Urraca acabaría herdando tamén Castela e León. Isto provocou que Galicia e Portugal tomasen camiños distintos tanto no político como no lingüístico. Tras o fracaso das revolucións irmandiñas, o reino de Galicia foi incorporado á coroa de Castela e, desta guisa, chantámonos na idade moderna.
0: Audios seleccionados. Quack FM.
9: Hai fíos que nunca se romperán.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boa tarde, nas vindiras horas na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra Soneira, Fisterra, reforza a influencia anticiclónica. Mañá mércores será un día despesado, únicamente a presenza de algunhas nubes baixas pola mañá, despois ceo bastante limpo de nubes. As temperaturas sen grandes cambios significativos. Serán temperaturas máximas algo frescas aínda, 17-18 graus na cidade da Coruña con vento do nordés. Saúdos desde Meteo Galicia, Consello de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde, nas vindeiras horas reforzas a influencia anticiclónica en Galicia, polo tanto ceo despexado e con circulación de vento do nordés. Mañá mércores 10 de xuño será un día moi semellante, pola mañá presenza de algunhas néboas en zonas de interior, nube baixa tamén, despois ceo prácticamente despexado. As temperaturas mínimas durante esta noite descenden, será unha mañá, a de mañá mércores fresca, fría. Despois as máximas estarán entre os 15 e os 20 graus na metade norte, 20-25 no sur e puntualmente por riba dos 25 no Miño de Ourense. E todo isto con vento do nordés. Saúdos desde Meteo Galicia, Consello de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Más información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas Quack FM.
3: Hola, muy buenas, soy Nobel Ouro y mando un saludo para la audiencia de Quack FM, que tuve una entrevista hoy con ellos. Estuvo genial, apasionó, increíble. Un bico grande.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles, estuvo genial, apasino, increíble. Un bico grande.

0: Rock FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y un gran saludo a CUAC FM, la emisora comunitaria, donde estoy hoy en A Coruña hablando de inteligencia artificial, justamente en el sitio donde hemos creado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la primera y la única en el mundo.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Special effects.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Boa tarde, nas vindeiras horas na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra Soneira, Fisterra, reforza a influencia anticiclónica. Mañá mércores será un día despesado, únicamente a presenza de algunhas nubes baixas pola mañá. Despois ceo bastante limpo de nubes. As temperaturas sen grandes cambios significativos. Serán temperaturas máximas algo frescas aínda, 17-18 graus na cidade da Coruña con vento do nordés. Saúdos desde Meteo Galicia, Consello de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde, nas vindeiras horas reforzas a influencia anticiclónica en Galicia, polo tanto ceo despexado e con circulación de vento do nordés. Mañá mércores 10 de xuño será un día moi semellante, pola mañá presenza de algunhas néboas en zonas de interior, nube baixa tamén. Despois ceo prácticamente despexado. As temperaturas mínimas durante esta noite descenden, será unha mañá, a de mañá mércores fresca, fría. Despois as máximas estarán entre os 15 e os 20 graus na metade norte, 20-25 no sur e puntualmente por riba dos 25 no Miño de Ourense. E todo isto con vento do nordés. Saúdos desde Meteo Galicia, Consello de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: Escoitas Quack FM.

Comeza o Galiza Algo Máis, o programa galego de Sans 3 Radio. Escoitádenos tamén en sans3radio.com.

0: Boas tardes, benvidos un sábado máis o Galiza Algo Máis, o programa galego de Sanster Radio, todos os sábados de 4 a 5 da tarde en directo dende o 103.2 da FM, dende el barrio de Sants la Burdeta. Aquí en Sanster Radio saímos a ondas da cidade de Barcelona. Tamén nos poden escoitar en ese www.sansterradio.cat e tamén despois aqueles ointes que xa a posteriori nos escoitan a través do noso podcast pendurado na internet, na plataforma iVox. A todos os ointes, os que nos escoitan polas diversas canles, tamén polo YouTube, actualmente pola canle de Sanster Radio no YouTube, pois a todos eles agradecerlles pois que cada sábado nos sintonicen, cada sábado estén connosco, que de algún xeito lle dean sentido a todo este labor que facemos semanalmente, tanto nós como os nosos compañeiros, que, como saben, os nosos ointes, un sábado sí, un sábado non, tamén saen aquí as ondas da cidade de Barcelona en Sanster Radio para falarmos, decimos sempre, daquelas cousas que acontecen ao noso redor, que de algún xeito queremos evaluar cunha ollada crítica. E hoxe hai unha nova que sobarda, por decirlo de algún xeito, por enriba das outras, que é esa visita do Papa León XIV ao Estado español, visita que vai incluir tamén unha parte catalá, unha parte catalana, os días 9 e 10 de xuño, martes e mércores. Falaremos desta parte catalana. Hoxe o Papa aterrou na capital do Estado, en Madrid, e no seu primeiro discurso, no seu primeiro parlamento, digamos que xa está o Papa facendo política, porque o Papa fai política, é normal que a faga. Facer política é pensar e actuar na dirección na que creemos que debe de desenvolverse a sociedade, en este caso a humanidade, o mundo. O Papa xa manifestou dende hai moito tempo o seu rexeitamento á guerra e rexeitamento á violencia, máis cando é ilexítima, cando non está amparada polo dereito internacional. En este sentido, o Papa, nese primeiro discurso, nese primeiro parlamento aquí no Estado español, agradeceu o compromiso coa paz e desautorizou as paredes, os muros ultras contra o Islam. As posicións, sen dúbida, do goberno español, da Moncloa, ao redor do contexto internacional actual, sobre todo polo que fai os conflitos de Palestina e o conflicto arestora no Oriente Medio, coa guerra desenvolvida por Estados Unidos e máis Israel contra Irán no Oriente Medio, non pasan por alto no discurso de León XIV, non? Expreso o meu agradecemento ao seu país, referíndose en este caso a España, pola súa fidelidade ao dereito internacional e ao multilateralismo, que se traduce nun compromiso activo pola paz e a solidaridade entre os povos. Así o dixo o pontífice. Pablo Insua, boas tardes.
1: Boas tardes.
0: Por tanto, o Papa que xa chega dando unha das mensaxes que de algún xeito é clave, chave no seu pontificado, que é aposta lóxicamente pola paz. Dicía o Papa, atención, temos que ser apóstolos dunha paz desarmada e unha paz que tamén desarme. non? As dúas cousas.
1: E dis ben, como ben viñas dicindo, o Papa é unha referencia, é unha persoa, un persoeiro que fai política, porque está en todos os estados e a influencia que ten é tan alta. De feito, vimos nesta dinámica de Donald Trump, e hai que personalizarlo no presidente dos Estados Unidos, porque non son todos os Estados Unidos. Agora, concretamente, a Cámara Baixa de Estados Unidos desautorizou esta guerra que está tendo con Irán, sobre todo este desvaríos que está tendo con Israel. E o Papa é o que se destaca como seu máximo antagonista. Por riba de Irán e de todo, estaban criticando. Criticando non, estaban un pouco diletentes no tema de si era mellor que Francisco, peor que Francisco, segundo de onde viñera a idea. Pero, dende logo, a rotundidade é clara. Contra as guerras desatadas dunha maneira unilateral, sin provocación e demais, o Papa foi claro. E o que está dicindo, as guerras dividen, as guerras é un mal para todo o mundo. Non hai vencedores dunha guerra. E se os hai, son moi, moi, moi, moi poucos e non se pode competir. E é unha das mensaxes que está tendo máis clara e máis concisa. A parte da seguir un pouco a dinámica de Francisco, porque non todo hai que velo dende posicións progresistas ou máis conservadoras, onde sí que este Papa está tendo unha de cal e outra de area, pero sigue unha liña, sino tamén nunha dinámica que dende Francisco implantouse moi forte, e é ese arraigo aos pobres, ou aqueles que están sen recursos, sobre todo aqueles que viaxan en pateras, concretamente de África cara a Europa, uh-huh. E é polo que esta visita vai se centrar bastante, aquí falamos de Cataluña, porque Cataluña ten moita importancia e vai a consagrar a sagrada torre que acaban de construir, pero en Tenerife e en Canarias en concreto, onde hai tantos refugiados, onde será un dos actos máis importantes para él.
0: Bueno, que fíxate o simbolismo que ten o feito de que aterra na capital do Estado, fai un primeiro discurso de compromiso, de agradecer ao goberno español o compromiso coa paz, non? Co dereito internacional, co multilateralismo. Pasará por Cataluña, falaremos de Cataluña, porque en Cataluña, alén desa bendición da Torre de Xesús co gallo do 100 aniversario do pasamento de Gaudí, tamén vai ter unha dimensión social coa visita, en este caso, a unha parroquia do Raval que está xestionada, a parroquia de San Agustí, que está xestionada polos agustinos, el é da orde dos agustinos, e tamén con esa visita á prisión de Cambrians, non? Os presos, non? Por tanto, de alguna maneira, sempre colocándose tamén do lado dos máis marxinados do sistema. E remata, como ben dís, atención, en Canarias, que hoxe en día é a fronteira onde chegan en patera aqueles de alguna maneira que non teñen nada que perder porque non teñen absolutamente nada e veñen na procura dunha vida mellor.
1: O que os católicos chaman desamparados.
0: Amparados. Por tanto, digamos que el lanza unha mensaxe de acollida, de integración, de mirar o rostro humano das persoas que chegan fuxindo da fame e da guerra, Diante de todo este discurso que hai nas ultradereitas e tamén dereitas, non? De rexeitamento a calquer tipo de persoa que ven fora das fronteiras, non?
1: Sí, é un discurso moi, moi claro e dende logo que hai que estudiar moito dos deste anti-islamismo, desta ultradereita, ven da parte católica, de un católico conservador, dun católico requetén, dunha parte moi ligada pois a colectivos como son os Kikos, Opus, demais, e estas palabras do Papa que é infalible, lembremos, se non se acata o Papa, quedas fora de. E bueno, con certos colectivos tivo, sí, algún que outro retoque. Con Francisco houbera un problema bastante importante co Opus, quitaralle a súa sede en Aragón. E agora parece que Francisco vai a recuperar o bispo do Opus en conta do que tiña a Igrexa Católica, pero para a dereita, para o conservadurismo, as palabras do Papa non lle gustan, e o Papa sí que, claro, fala pouco, pero cando fala moi claro.
0: Certo, falaba máis Francisco Este parece falar menos, se cadra actuar máis, non o sabemos,
1: É menos provocador.
0: Vai menos pola, vai pero máis pola caladiña, ¿no?
1: Vai pola línea, vai pola línea. Eu creo que neste Papa non o coñecemos demasiado, pero sí que pesa moitísimo todo a bagaxe que ten. É un Papa que estivo en Sudamérica, peruano, de feito. Él ten doble nacionalidade e estivo pues, nos colectivos cos agostiños máis desfavorables de Perú. E ao mesmo tempo, tuvo unha predicación moi cercana a Francisco antes de ser Papa. Hai fotos, hai vídeos incluso onde compartían a comunión e demais en certos ritos da Iglesia sudamericana. E, dende logo, bueno, o que estamos vendo agora. Hoxe nos centraremos moito, todos os medios están metidos co Papa, centraremos moito nas palabras que vai a decir, no que se di. De momento, a primeira palabra, a primeira sorpresa para min é que arrancou a primeira declaración contra os abusos sexuais da Igrexa do monarca de Felipe. O monarca español, por primeira vez, dixo que hai que ter claridade e firmeza e que eses abusos non poden ser representativos. Un guante que recolleu o Papa e o Papa mesmo dixo que está solitando con todo o poder contra estes abusos e que é unha lacra e que costará moito, pero que intentará facelo. Uh-huh. E isto tamén ven un pouco a colación dunha lista que sacou o xornal El País, onde fala de 94 cargos eclesiásticos, e aquí hai bispos, hai axudantes de bispos, hai de todo un pouco.
0: Alguns deles en Galicia, por certo.
1: E algún deles en Galicia, concreto, e algúns que sonan bastante. Rouco Varela, que fora o arzobispo de Madrid, o que fora a segunda man del, que era Romero, xa morto tamén, e entre todos destaca un que actualmente é o bispo de Ourense, moi ligado a Leandro Lemos, moi ligado a Opus Dei, uh-huh. E que, bueno, falando de ocultación, porque realmente o tema das vítimas da Igrexa Católica é unha cousa que estaba latente, sabíase dunha maneira un pouco velada, e agora últimamente están saindo moitísimo e están reivindicando, e bueno, vese pues, a punta do iceberg, algo que xa pasou en países como Irlanda. Na Argentina tamén empezaron a sacar un poquinho este fume. E aquí, pois, o que ven a decir o País, que hai 1.600 casos de abusos infantis. Os xornalistas fixeron unha serie de lazos, uniron con fíos, como se fan nas investigacións policiais. E vai desde Luis Quinteiro Fiuza, que foi o bispo de Ourense de Tui hasta 2010, hasta o actual, hasta Leandro Lemos, pasando por o arzobispo Rouco Varela, Eugenio Romero Pose, que dixen antes, e demais. E é un tema candente, un tema no que está loitando e, polo visto, polo que se cree, este xente, estes bispos tiñan notoriedade de casos que intentaron solucionar sin ir á xustiza. Uh-huh. E moitos deles, que aquí é onde ven a verdadeira dor da xente que sufriu abusos pola Iglesia Católica, simplemente moveronos de sitio, cambiáronos de posición, pero nin hubo unha degradación, nin hubo nada, e viuse que nos novos postos algúns deles seguiron repetindo no pecado.
0: Claro, claro. Bueno, e ademais que alén de que de efectivamente os propios protagonistas dos abusos están os que tapan os abusos, que en este caso, digamos, os altos cargos e os responsáveis como bispos e outras instancias da curia, moitos deles, aínda que non eran abusadores, tamén tiñan a súa responsabilidade porque tapaban efectivamente os abusadores, o cal pois é casi, digamos, tan mal como o propio abuso. León XIV, en ese sentido, continuista de Francisco I, porque admite que a pederastría, justamente cando voaba cara aquí, na Igrexa, é unha ferida aínda ben aberta, e que aínda de alguna maneira hai que sandar e curar, e que aínda hai moito camiño por percorrer. Admisión, por tanto, desa culpa, e é unha culpa que efectivamente haberá que sandar, haberá que redimir, e que queda moito por facer. En ese sentido, tamén o León XIV segue a liña de Francisco, a que non seguira Beneito XVI, por certo, non Bieito XVI, perdón, Bieito XVI, que non fora quen de alguna maneira de atacar este problema, non?
1: Sí, Bieito XVI, que, bueno, cada papa terá o seu e pasará a historia polo que pase. Bieito XVI sí que pasou pola honradez a hora de pasar o testigo a Francisco cando el non se vía capaz capacitado. E, según contan a Curia, e fixéronse películas sobre isto, viu un percal tan grande, un lío co tema dos abusos e co tema, sobre todo, financieiros, que non se viu capacitado, tampouco polos apoios, non tiña suficientes apoios dentro da súa parte conservadora, o Papa Ratzinger, e dou paso para eso. Dende logo, a ferida está aberta, non é moi doado, non será moi doado pechala ou, cando menos, saneala, e, bueno, a Iglesia Católica dase de conta de que quizáis é posible que este sexa un dos problemas polo que haya máis crise de fé entre a xuventude e entre os adolescentes en comparación a tempos de antaño.
0: En canto no tocante a visita a Cataluña, tamén esta semana pasada había rebumbio na rede de entidades cristiás de Cataluña, la xarxa de entidades cristianas de Cataluña, porque despois de publicarse o misal que terá lugar na o que será a celebración da misa na Sagrada Familia para a bendición da Torre de Xesús, aparecía que a bendición íase facer en castelán, por lo que parecía, ese digamos que había en toda esa liturxia había partes en castelán, partes en catalán, parece ser que bastante equilibrada, non? Pero no momento cumio, que é o momento da bendición, pois sería hexemónico castelán, e aí de alguna maneira ergueuse a sociedade civil catalá, en este caso católica, das entidades civis, para reclamar que a bendición da Torre de Xesús fose en catalán, a propia lingua do arquitecto Gaudí, defensor da lingua catalá, por suposto, que foi un home que mesmo encarcerárono en algún momento por falar en catalán e por defender o catalán, que falou o catalán diante do propio monarca Alfonso XIII, cando aínda o catalán non era cooficial, nin moito menos. Ben, parece ser que ese tema xa estaría resolto, parece ser. Non o saberemos, de todas maneiras, hasta que se produza a propia bendición. De calquera xeito, esta semana tamén, co gallo da visita aquí a Cataluña, houve unha carta aberta publicada nos principais diarios europeos para dar a benvida ao Papa León a Cataluña. E esa carta, baixo título de Benvinguda al Papa Lleó XIV a Cataluña, presentada como unha terra oberta, unha terra aberta, acolledora, profundamente vencellada a súa tradición cristiana, reivindica tamén nesa carta a súa identidade nacional e cultural. Os que asinan a carta convidan ao Santo Pai a visitar unha Cataluña que se prepara para cumiar un dos seus símbolos máis universales, como é a Basílica da Sagrada Familia, coronada recentemente con esa creu que é o cumio da Torre de Xesús, e en ese sentido tamén convidan o Papa, o convidaban o Papa a, digamos, recoller esa esencia de Gaudí como da catalanidade e da súa arquitectura, como unha arquitectura nacional, para que o Papa, de algún xeito, respondese a eso. Veremos, finalmente, a lingua que prega na bendición. Parece ser que é un tema resolte. De calquera xeito, anteriormente, xa o Papa, penso eu que coa propia visita que fai a Montserrat, ou coa iniciativa que ten que de ir a Montserrat, de alguna maneira tamén está visibilizando o seu respeito pola identidade nacional de Cataluña. Lembroche que en Montserrat a misa será enteiramente en catalán e algunhas partes en latín, ou seja, pero será mayoritariamente en catalán, o cal quere dicir que ali de alguna maneira habrá un recollimento baseado e centrado efectivamente na identidade nacional de Cataluña, ¿no?
1: Sí, eu creo que tamén a cousa depende moito en donde queras metelo o ollo. Para uns, a visita do Papa, o punto puntual para moitos será Madrid, que é o primeiro sitio que visita, a primeira man que estreitará, que será de Ayuso e do presidente do goberno. Outros dirán que a Basílica, porque é un dos símbolos máis importantes exterior, de cara a cara exterior para Cataluña, un dos, bueno, dos monumentos máis visitados de Cataluña e concretamente de Barcelona, pero para os catalanistas Montserrat é un símbolo. E hai unha parte persoal onde vai a unha igrexa agustiña, dos agustiños, para él, para o Papa, e hai unha parte de recoñecemento que posiblemente sí que sexa máis importante, non tan pola basílica, porque obviamente, pero que vai ao monastir de bueno, da Montserrat é un símbolo que sí que é un guiño. Eu, por lo menos, vexo que como un guiño, porque é a igrexa catalana, vamos, o que nace dali. Dali naceron moitos dos símbolos de Cataluña.
0: Pois ben, imos escoitar as Tanxugueiras. No enceto do programa foi Luar na Lubre con Hai un paraíso. Agora son as Tanxugueiras con Terra. Volvemos despois coas novas da semana.

0: Están a escoitar o Galiza Algo Máis, o programa en galego de Sans 3 Radio. As novas da semana.
1: Bueno, pois, atención, porque o Sergas, a Sanidade en Galicia, a institución máxima da Sanidade Pública en Galicia, fechará ao redor de 700 camas nos hospitais galegos durante o verán. O goberno galego continuará un ano máis sen cubrir as baixas derivadas das vacacións de verán no sistema sanitario. Neste contexto, o Sergas aposta por reducir servizos en atención primaria especializada nun contexto no que as listas de agarda registran máximos históricos no país. E, claro, dada esta situación, o director do xornal Nós facía unha carta precisamente para esta fin de semana, na que decía o seguinte: decía, atención, non enfermen vostedes no verán. As autoridades sanitarias recomenden que non enfermen este verán. Imaginan un spot con este lema? Non sería extraño se reparamos no número de camas que a Xunta de Galicia vai fechar neste período estival? Engadía que estes días a situación da sanidade pública galega centrou a atención informativa comezando a semana coñecendo o cesamento do xerente do servizo do Sergas no medio das protestas de profesionais e pacientes pola falta de recursos e o incremento das listas de agarda. O presidente da Xunta de Galicia, Rueda, anunciou o remate do Consello da Xunta de Galicia o cesamento de José Ramón Parada Jorgal como xerente do Sergas e a súa sustitución por Luis Ángel León. Aliás, o plan de Rueda para penalizar as baixas médicas laborais centrou a sesión de control do goberno galego no Parlamento de Galicia con reproches da oposición executivo por sinalar unha suposta fraude de persoal médico e doentes para alongar baixas. E todo isto sabendo que hai ese recorte das 700 camas para o verán. Como di o Alberto Mera, non se lle socorra enfermar no verán.
2: Pois é un tema recurrente cando chega no verán o tema dos peches e ven a colación. O sistema sanitario na Galiza non está funcionando, está tendo moitos problemas, sobre todo en primaria, levan saindo a folga durante moitísimo tempo. E bueno, os datos están aí, non hai máis que ver que hai 498 plazas de medicina familiar que están sin cubrir en atención primaria. Entonces, que fan? En vez de cubrir máis plazas, en vez de atraer a MIR para que fagan a súa residencia en atención primaria aquí na Galiza, o que fan é pechar centros. Entonces, fixeron un plan. O primeiro plan que fixeron, dixeron de libre elección, vamos a dar un mes, dous meses de proba para que cada área sanitaria, área de Vigo, Pontevedra, área de Coruña, a de Compostela, bueno, cada unha das súas áreas, estudien como facer para que a atención primaria non teña cabida os sábados e entonces sexan simplemente urxencias, puntos de atención continuadas. Nalgúns casos, algúns áreas dixeron, bueno, pois nos sí que vamos a continuar reducindo o horario, pero sábado sí que traballaremos, así, pois os puntos de atención continuada e os puntos de urxencia non serán tanta tarefa, pero o que está facendo ahora a Xunta e obligando é a que peche toda atención primaria durante o sábado e as urxencias que ata agora tiñan 24 horas os domingos pasen a ser 24 horas os sábados, 24 horas os domingos. Algo que afecta, sobre todo, o tema da pediatría, sobre dos rapaces, non? Non é que os rapaces enfermen máis durante o fin de semana que durante a semana, pero sí que é verdade que moita xente, para que non perdan clases ante cousas un pouco máis leves que deberían ser atendidas, non en urxencia, sino na atención primaria, van o sábado e atoparanse con que colapsarán as urxencias. E esta foi unha das razóns pola que fixeron folga, pola que le van facendo en primaria, durante bastante tempo. O Consello de Contas, que dixo o Consello de Contas? Bueno, pois que cando menos 120 concellos galegos, o 38,3% do total dos municipios do país, carecían de asistencia primática pediátrica, no ano 2025. E 96 solamente contaban con este servizo unha ou dúas veces o a semana. Bueno, claramente o señor Rueda ten un problema ca sanidade e non é que non sexa normal, pero é un pouquiño paradigmático que o director dos Sergas, o señor Parada, o deixen de lado xusto cando a situación está un pouco máis digamos na rúa, está todo o mundo saindo en contra da Xunta de Galicia e non estás dicindo por que o faz, cando fase por algo. Cando hai un movimento deste tipo é porque a cousa non vai ben e deberían, sobre todo, que as listas de agarda tamén pues deberían ser un pouco máis serio. Pero isto tamén podemos entroncalo desde outro punto de vista, e é a privatización da sanidade. Claro, sigue claro. Igual, todo non sigue igual, pois non, cada vez está máis privatizada a sanidade e temos un dato que tampouco é moi alarmante, pero é alarmante. E é o maior hospital privado que ten atención pública na Galiza, que é Povisa, e eu creo que no norte de España. Falamos de que 135.000 cartillas de atención primaria están na mans de Povisa, que pertence pois a un destes grandes grupos de sanitarios dos que tanto se lle está dando nome e que na Galiza é bastante recurrente. Bueno, pois unha vez cada X tempo o que fan é abrir a posibilidade de que a xente de atención primaria decida que hospital ou que médico quere ser atendido. Pois solamente na zona de Vigo, que atende Povisa, 8.000 usuarios decidiron deixar de ser atendidos en Povisa e pasar a ser atendidos no universitario de Vigo, no que o Cunqueiro. Bueno, dirás ti, bueno, tamén habrá o contrario. O contrario non chegas nin a 200 persoas. Por lo tanto,

0: Si queremos,
1: Caramba, ¿quién gobierna ahí,
0: si
1: no?
0: queremos ligarlo con la política, podemos ver
1: ¿Quién gobierna en esas comunidades autónomas?
0: Efectivamente.
1: Bueno, pues escoita, después de esta mala nova reiterada, de las listas de agardas sanitarias disparadas, la mala gestión de la Xunta respecto a la sanidad pública, tenemos que, de alguna manera, dar alguna boa nova. Falabas ti, Pablo, a micro pechado, da posibilidad de que se instale una nueva fábrica de automoción en Galiza, ¿no?
0: Pues sí, es una posibilidad de que cada vez están dando como más certera. Falábamos en programas anteriores de Ometal, que Ometal está protestando en la provincia de Pontevedra y ahora pasa a protestar en toda Galiza. Y de aquí, de estas viajes que se hicieron a China, o presidente Rueda, con sus consejeros, fui a China, pero también fui o presidente Sánchez, no sabemos muy bien de dónde ven a cosa, pero sí que falamos de AMG, una marca inglesa comprada por los chineses. Nesa política que está tendo China, China ten uns aranceis moi fortes todavía en Europa para atraer coches fabricados alí, é un tema que está limando con a Unión Europea, pero non acaba de limar, e igual que pasou aquí en Cataluña, que comprou a Nissan e trouxo Ebro, agora falan de facer unha fábrica, bueno, importante, 200 millóns de euros de inversión, un investimento que non queda nada atrás, e quedaría cerca de 2.300 empregos, que non está nada mal nunha zona que sempre é a zona que máis sufriu a reconversión, Ferrol e Pontedeume que tiña antigamente unha térmica que xa pechou, pois agora vese como un pouquiño pode sair adiante con esta. Saic Motor, a dona de MG, falan 200 millóns de euros de investimento, 2.300 empregos, e a zona en concreto sería o que teñen plantexado, porque estamos falando de fume, non queremos facer aquí un Pemex.
1: No, claro,
0: cando
1: claro.
0: Dixera a Rueda, sí, que iba a vir Pemex e meter na cárcere, ¿no?, o máximo dirigente de Pemex, sí. E aquel lo chegou en nada. No, de aquí sí que están falando os chinos, xa algo dixeron acerca desto, e falarían pois deso, dunha produción centrada en tres sitios. Primeiro, o porto exterior de Ferrol, para ensamblaxe e para os envíos, o polígono de Mandiá, que tamén está en Ferrol, onde se albergaría pois a industria auxiliar, e despois as Pontes, que sería como un centro logístico e industrial principal. Por tanto, falamos dunha zona moi conectada entre sí, e falaríamos dun polo que lle daría máis forza, pensamos, non lle restaría a Vigo, pero entre Vigo e Ferrol, que crearía ese camiño natural que hai agora, que é a autopista da A9, e que posiblemente pois axudará a traer máis inversión. Si temos unha industria tan potente, e aparte os chineses que están apostando moito polas terras raras, polas baterías de litio para facer coches eléctricos, pois é unha posición que Galiza non pode deixar atrás. É unha fábrica que, a diferencia de Altri, polo menos, non dixeron o que lle faría falta, temos moito feito xa. Temos grandes industriais, temos grandes enxeñeiros, hai un terreo, hai unha fábrica nas Pontes, e pois adiante todo que sexa máis emprego para Galiza.
1: Pois oxalá que así sexa. Desde aquí desde Galiza algo máis, esperamos que isto pois ao final poida materializarse. Xa o iremos seguindo desde aquí. Agora o que imos é escoitar música novamente con Guadi Galego, que nos vai traer un tema chea de vida, e despois estaremos de volta co deporte galego. Guadi Galego, chea de vida.

0: o deporte galego.
1: Pois ben, estamos de volta no Galiza Algo Máis, o deporte galego da man de Toni Cotado. Toni, boas tardes.
2: Boas tardes, Suso.
1: Bueno, pois ben, oíche, xa agora a tempada rematada, pero aínda quedan eses flecos, non? Das outras divisións, dos outros deportes, das promocións do, de si subimos ou baixamos, e dos playoffs, non?
2: Pois, efectivamente. Dime.
1: Non, de iso creo que nos vas a falar.
2: Sí, efectivamente, é dicir, a tempada está rematada para prácticamente maioría dos equipos galegos, do deporte galego, pero aínda quedan eses flecos que dis, que ademais son flecos moi importantes, non? Porque, por exemplo, se falamos de fútbol, ben, a primeira división pois xa está, que xa se con esa confirmación de dous xogadores do Celta ao vindeiro mundial, como son Borja Iglesias na selección española e Starfelt na selección sueca, despois todo rematado tamén na primeira femenina co cambio de adestrador do Deportivo Abanca, o ascenso o perseguido ascenso do Deportivo a primeira división. Polo tanto, a vindeira tempada, cando falemos do fútbol galego en primeira división, falaremos levemente de dous equipos en onde un. Pero estáse xogando realmente a Agrestora entre a pasada semana e esta, o ascenso a segunda división, o posible ascenso da segunda división, e aí hai implicado un equipo galego que non é outro que o filial do Celta, o Celta Fortuna. Un Celta Fortuna que xogou o partido de ida aquí na cidade de Barcelona, en Candragó, o pasado domingo contra Europa, empatou a un, e mañá en Vigo pois ten que refrendar ese resultado positivo, ou ben gañando o partido ou ben empatando, chegando a un empate ou remate dos 90 minutos, non, dos 120, porque habería prórroga. Se ao final desa prórroga se chega con empate, non hai penaltis, porque neste caso o Celta quedou mellor clasificado que o Europa, entón sería o equipo vigués o que avanzase unha eliminatoria, non, porque non é a final do ascenso, senón o que avanzase unha eliminatoria para xogarse despois definitivamente o ascenso a segunda división. Repito que estamos a falar do ascenso de primeira federación a segunda división. E outro equipo que se encontra en semellantes características, pasando de fútbol a baloncesto, é o Leima Coruña. O Leima Coruña, que prácticamente encabezou toda a parte da liga clasificatoria, la liga regular na FEB, no que era antes a LEP Ouro, que agora é a segunda división do baloncesto español, prácticamente foi primeiro todo o campeonato. O final adiantoulle por mellor básquet averaxe individual o Obradoiro, é dicir que a vindeira tempada, se así o permiten os pagos, non, xa sabes que as exixencias económicas da ACB son moi grandes, pero esperamos ter a Obreogán, esperamos ter o Obradoiro, e podría haber un terceiro equipo galego na primeira división, na máxima categoría da ACB, que sería o Leima Coruña, que esta fin de semana no pabillón coruñés xógase precisamente esa final a 4 na que o Leima se vai enfrontar ao Palencia, e o Estudiantes na outra semifinal, o histórico Estudiantes de Madrid vai se enfrontar ao Oviedo, e na tarde de hoxe o Leima xoga ás 5:30, e o que os dous gañadores xogarán mañá domingo a final, e quen gañe pois esa final mañá sería equipo ACB a partir desa victoria, non? É dicir, temos a posibilidade esta fin de semana de ter un equipo máis, que serían tres na ACB, na Liga ACB, como xa temos na ACB femenina co ascenso do Celta, Ensino Lugo, Baxi Ferrol e Celta Zorca. Polo tanto, podemos decir que o baloncesto galego realmente goza de boa, moi boa saúde.
1: Pois eso sí que é unha boa nova, de que efectivamente o baloncesto goce desa boa saúde, Além de saber que o ano vindeiro teremos no fútbol dous representantes na máxima categoría, Celta e Deportivo, despois dese acceso do Depor, teremos tamén un representante, o Deportivo Abanca, na primeira división femenina. Por tanto, temos que celebrar que efectivamente o deporte galego está onde sempre estivo, non? Que é, pois, bueno, na máxima representación. Mesmo cando falamos históricamente, liamos esta semana, pois, figuras que representaron a Uruguai no Mundial de 1930, Castro Cea Fernández e Gestido, que sería a castelinización de Xestido.
0: Xestido.
1: As raíces galegas do Uruguai de 1930, 4 xogadores uruguaias con orixes galegas que foron parte importante desa selección que se proclamou campeón mundial no ano 1930, non?
2: Efectivamente, como ven dice Suso, no ano 1930 celebrase un primeiro mundial, o primeiro dos mundiales, É dicir, estamos a piques de chegar ao centenario, non? Será no vindeiro mundial, non? Uh-huh. O sea, non neste que vai comezar este xoves, pero no 1930 celebrase o primeiro mundial, celebrase en Uruguai, en daquela selección. A selección uruguaya xa viña de ser campioa olímpica en París en 1924 e en Ámsterdam nos Xogos Olímpicos de 1928. É dicir, de maneira oficiosa xa era a mellor selección mundial. En aquela selección, efectivamente, abondaban xogadores de orixe galego, O máis importante de todos era Pedro Cea. Pedro Cea, que era repartidor de xelo, porque xa sabes que naquela non eran profesionais, chamábanlle hielerito, non? Pola súa profesión denantes de dedicarse xa de forma máis seria ao fútbol, non? Pedro Cea foi un grandísimo xogador daquela época do Peñarol, xogou 26 partidos coa selección uruguaya, e Pedro Cea xa fora campeón tamén con Uruguai nos Xogos Olímpicos de Ámsterdam e tamén nos de París. Foi o único dos 4 que estamos a nomear, dos 4 galegos, por así chamalos, que xa fora campeón tamén olímpico en París. Os outros 3 foron un xogador de Peñarol, Lorenzo Fernández, que xogou 31 partidos coa selección celeste, tamén Álvaro Gestido, ou Xestido, como ben dicías, que xogou 25 partidos, ambos os dous xogaban en Peñarol, Pedro Cea xogaba en Nacional, tamén xogaba Héctor Castro, que foi un xogador moi peculiar, tamén de orixe galego, 23 partidos coa selección uruguaya, e a quen lle chamaban o Divino Manco. Non era nada figurado, efectivamente faltaballe parte do brazo dereito, ou mellor dito, do antebrazo dereito, e aínda así, nun fútbol evidentemente moi diferente, aínda así foi 23 partidos internacional coa selección uruguaya daquela, e ademais deixou boa pegada tamén no fútbol uruguayo, xogando con Nacional. Pero se abondamos no tema dos galegos en Uruguai, posiblemente o máis famoso de todos, estamos a falar do Mundial de 1950, foi o Maracanazo. O Maracanazo, uh-huh, no que o capitán da selección uruguaya, o negro xefe, como lle chamaban, porque era fillo de galego e de uruguaya de raza negra, o negro xefe era Obdulio Varela, se lle coñecía, uh-huh, como Obdulio Varela, ou un dito nome completo, Obdulio Jacinto Muiños Varela, que así lle chamaban. Poderíamos falar moitas anécdotas, xa o faremos en outro momento, porque seguramente por cuestión de tempo non hai ocasión.
1: Efectivamente, pero temos que ir rematando, Toni.
2: Pues nada, dicirche que era o elemento máis importante, o canalizador daquela selección que deu a gran sorpresa en Brasil no ano 50. Xa seguiremos con ele.
1: Moitísimas gracias por ternos traído toda esta a información actual e tamén a histórica do deporte galego aquí en Sanxenxo Radio. Toni Cotado, boas tardes.
2: Boa tarde para vos tamén.
1: Pablo Insua, boas tardes.
0: Boas tardes.
1: E a todos os ointes de Ica o Sábado Vindeiro, Pano Corado.
3: UAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
0: Let me tell you.

0: Hola, ¿qué tal? Recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado a cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí, en Cuac FM no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet en a página web da nosa emisora, cuacfm.org/directo, e tamén, por certo, na aplicación móvil que hoxe acabamos de actualizar. Así que actualizad a vosa aplicación e se non a tedes, instalade.
0: Se non chegastes a tempo, non hai excusa, compañeiras. Podes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com e tamén no noso radioco. Ou tamén podes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 23 horas e na madrugada do domingo a luns ás 12 da noite.
1: Pois a partir de agora, seguídenos tamén nas nosas redes sociais para non perder nada deste programa. Podedes seguirnos en Recendo e tamén nas redes da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe, Facebook, ou tamén na súa renovada web acalexandrebóveda.gal.
0: Xa sen máis, imos cara alón na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa Almanteira. Hoxe estamos Miguel Anxo Facal
1: e Gema Millán.

0: Pois este é o noso episodio número 536 e hoxe teremos connosco a dous integrantes da xunta directiva da histórica agrupación coruñesa cultural O Facho, o presidente Alberto Corral Iglesias e o vogal Xoán Castro Insua.
1: Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. E hoxe teremos a sección de medio ambiente a cargo do noso correspondente Damián Romai. E tamén teremos a sección de poesía galega a cargo de Gemma Millán, a locutora que vos fala, onde recitaremos en directo un poema de Carlos Casares escrito precisamente no 1963, o mesmo ano que naceu o Facho.
0: No apartado da música deste episodio, quixemos seguir coa lembranza do magnífico primeiro disco homónimo do grupo coruñés Fracasados de Antemano, publicado no ano 2010. Así que para iniciar este programa, presentamos xa a primeira peza de hoxe titulada Santa Noctámbula.

0: Pois, imos aló, principiamos, como sempre, coa axenda cultural da nosa Asociación Cultural Alexandre Bóveda para esta semaniña de xullo. Mañá, mércores 10 de xullo, o ciclo de pensamento crítico pensando futuro continúa coa intervención de Elena Miguelez Carballeira, que falará sobre a inestabilidade dos monumentos a Curros Enríquez na Coruña e Vigo, desarrollismo urbano, ideoloxía e memoria cultural. Elena Miguelez é filóloga e integrante do Consello de Redacción do Instituto Clara Corbelle de Estudos Críticos Galegos. Será ás 19:30 no noso local.
1: O xoves 11 acolleremos a mesa redonda organizada por Adega sobre a planta de biogás da Nalaracha, impacto ambiental e social, como decidimos titulala. O auxe do biometano no territorio galego está a xerar un crecente conflicto ante a proliferación destes proxectos noutras moitas localidades. A forte oposición á planta de Soandres, Nalaracha, marca un fito nas loitas sociais da comarca coruñesa. Non perdades esta charla, que será, como decíamos, o xoves 11 ás 7:30 no noso local.
0: O venres 12, Roberto Catoira, que foi presidente da Asociación Cultural Alexandre Bóveda entre 2007 e 2012, proxecta fotografías da súa viaxe, que realizou no ano 2019 por Bélxica e Flandes. Visitou as cidades de Bruxelas, Bruxas, Gante, Amberes, Lobaina e Malinas. Será ás 19:30 no noso local da Rúa Santo André 36, primeiro andar. Xa sabedes, no edificio do Circo de Artesáns.
1: E xa a semana seguinte, o luns 15, terá lugar a presentación do libro As historias que nos contaran, publicado por A Través Editora, a cargo do seu autor Enrique Xea Lapina. Esta obra revisa o relato tradicional da historiografía de Galicia e Portugal en diversos momentos. No prólogo, analízanse os diversos modos de terxiversar a historia de maneira sistemática. Será ás 8 no noso local.

0: e imos a loco a xenda cultural para a nosa cidade, a cidade da Coruña. Esta vez principiamos pola poesía, xa que o luns 15 de xuño ás 19 horas celebrarase o Roteiro Foliagra das Letras, que será unha andaina polo barrio da Agra con lecturas de poesía galega feitas polo propio grupo de recitadoras e recitadores de poesía da Agra d'Orza Angosto de Vivir a Poesía. Despois haberá un peche na libraría Galgo Azul con viños e petiscos do país. É unha actividade de balde con entrada previa en entradio.com para público adulto. Seguimos co audio, Eido Audiovisual. Podes asistir á preestrea de curtametraxe Corre, protagonizada por Lucía Veiga, Sara Miranda e Samira Ganay. A continuación da proxección terá lugar unha actuación musical de Belén Tajes, compositora e intérprete da banda sonora, seguida dun coloquio por parte do equipo técnico e artístico da obra. Será o mércores 10 ás 20 horas no Teatro Colón.
1: Nas salas do cine do Foro Metropolitano proxectan a película sueca Borders, dirixida por Ali Absi, e a película finlandesa Damas de Ferro, dirixida por Pamela Tola. Será o xoves 11, do xoves 11, perdón, ao sábado 13, nos horarios habituais destas salas.
0: E imos coas artes escénicas. Chega a nosa cidade a xira de despedida da exitosa obra teatral Iribarne, escrita por Esther Carrodeguas, dirixida por Xavier Castiñeiras para a súa compañía Butaca Cero. Será o venres 12 e o sábado 13 ás 20:30 horas no Teatro Rosalía de Castro.
1: En canto a música, a Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de da Coruña, a FACO, será entidade homenaxeada nun concerto benéfico no que actuará a agrupación musical Amizades. Terá lugar o venres 12 ás 7 da tarde no auditorio da Fundación.
0: A Orquestra Sinfónica de Galicia, baixo a dirección de José Trigueros, interpretará un programa con pezas españolas compostas por David del Puerto e Isaac Albéniz. Será o venres 12, sábado 13, ás 20 horas, no Pazo da Ópera.
1: E a cantautora e compositora mexicana Silvana Estrada, que gañou un Latin Grammy a mellor nova artista, está de xira presentando o seu novo disco titulado Virán Suaves Choivas. Actúa o sábado 13, ás 9 da tarde, no Teatro Colón.
0: A coral polifónica Follas Novas homenaxea a Manolo Caamaño, un home polifacético que, entre moitas cousas, foi vicepresidente da mesma coral ou presidente durante 12 anos da agrupación cultural O Facho, que nos vista hoxe. Será o domingo 14 ás 20 horas no Teatro Colón.
1: É un apuntamento de exposicións, porque durante todo este mes de xuño poderá verse a exposición Horizontes de Bruma e Sal, a cargo da pintora Tania Ulloa. Será na sede da Asociación de Artistas Plásticos Galegos, ARGA, que está na rúa Costa Rica, primeiro baixo.
0: No apartado de charlas, o mércores 10, ás 19 horas, na Biblioteca Municipal Fórum Metropolitano, recibimos a Juan Nolasco, do Planetario do Porto, Centro Ciencia Viva, Portugal, para falarnos dos eclipses ao longo da historia. A eclipse solar do 12 de agosto do 2026 será o fenómeno astronómico máis destacado do ano en toda a Península Ibérica.
1: E por último, en Cantalibros, o luns 15 a 7, na Biblioteca Foro Metropolitano, a Asociación Veciñal Oza, Gaiteira e os Castros organiza un coloquio presentación do poemario Hipnose Encarnada, de Ramiro Torres, publicado por Espiral Mayor. Ramiro Torres foi convidado en Recendo, hai moito tempo, como integrante do grupo surrealista galego.

0: e imos alora coa xenda da Galiza. Principiamos pola cidade de Ferrol. O pai do director teatral Santiago Cortegoso traballou no asteleiro Ascón na Ría de Vigo. Esa historia serviulle para escribir a obra de teatro Reconversión, que a compañía Ibuprofeno Teatro leva tempo representando polo país. Chegan o sábado 13 ás 20:30 ao Teatro Jofre.
1: A narradora oral Inma Soto estará acompañada pola clarinetista Tamara Soto para contar unha escolma de contos que apelan á sensibilidade, á tradición e ás relacións humanas e inclúen xogos rítmicos co corpo e cantigas participativas. Actúan o xoves 11 ás 6 no Museo Interactivo da Historia de Lugo.
0: Pegamos un chimpa ourense. Javier Vargas presentará o seu libro disco Historias da Estrada, cun foro coloquio que proseguirá cun concerto da súa banda a Vargas Blues Band. Será o mércores 10 no Teatro Principal, con presentación ás 20:00 e concerto ás 21:00.
1: En Pontevedra chega a 14ª edición do Festival Surfín de Lérez, que se celebrará en 4 escenarios diferentes entre a Illa do Cobo e a Illa das Esculturas. O aperitivo é o Benres 12, no que actuarán Fridonia e Nobel Ouro, que estivo neste programa, por certo, non hai moito tempo. Nobel Ouro estará a partir das 11 da noite. O Grosso ven o sábado 13, xa que a partir das 6 actúan Corallaco, Niños Bravos, Mad Foxes, The Rapants, Grande Amore e Estrogenuinas.
0: En Santiago, el último de la fila quería tocar no estadio de Riazor, pero por razones futbolísticas tuvo que desplazarse a Auditorio de Monte do Gozo, onde finalmente actuarán o sábado 13 ás 21:30.
1: O Festival Internacional de Series Ría de Vigo propón 3 xornadas de programación con charlas, visionados, coloquios, estreas e espazos de encontro profesional. Poderánse ver series como Contando os Días, Oasis, Punto Nemo 2, Ágata e Lola e Gastón. Será o mércores 10 ao venres 12 no Tinglado do Porto de Vigo.
0: A sorpresiña desta semana, como vila convidada, será irnos a fermosa vila de Noia. Hai case 20 anos, Echu Sende tivo moito éxito con Made in Galiza, un libro de relatos no que se falaba sobre a extraña situación da lingua galega. A compañía de teatro galega, Sarabela Teatro, decidiu montar unha versión teatral que resulta moi amena. Actúan o sábado 13 ás 20:30 no Teatro Coliseo Noela.

0: Amemos, o tempo que turra de nos e que nos leva. Inda que o ceo está azul e non hai nubes e non chove, sempre é cedo Carlos Casares para o froito que agardamos e non chega. Amemos a rosa porque é breve e o tempo porque fuxe e non se pasa. Inda que a beira das horas, das esquiñas, morran as verdades contra o vento e a noite seña un recendo podrecido das flores que chantamos para salvarnos. Amemos as bocas que mancan a ubicalas, aos pianos que medran e non tocan e as tardes fermosas que se acaban. Amemos, inda que a esperanza turre carabaixo a vencellarnos, sempre contra nuncas de campos sen aire e corazóns parados. Acabades de escoitar o poema titulado Amemos, de Carlos Casares Mouriño, escrito no ano 1963.
1: Tanto recendo como como programa da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, como o resto de programas de Coaque FM, somos vos moi fans, somos fans irredentos do asociacionismo, porque somos coñecedores da súa forza e da súa importancia para esta sociedade. Por iso esta tarde estamos moi orgullosos e contentos de recibir a outra asociación da cidade, pero non se trata dunha asociación calquera, senón da Asociación Cultural máis Veterana de Galiza. Como moito xa sabedes, estamos a falar da Agrupación Cultural O Facho. A Agrupación Cultural O Facho creouse no ano 1973. 63. Aí me están corrixindo isto. Cando uns estudantes de bacharelato teñen a idea de xuntarse para defender a cultura galega como forma de resistencia contra o franquismo. A este grupo de estudantes foronse engadindo outros estudantes e ademais xente traballadora. Dentro deste grupo fundacional atopamos os nomes da xente como Enrique Arguindei, André Salgueiro, Xosé Luis Carneiro e Alberto Corral, por nomear só uns poucos.
0: Dende o comezo, o Facho destacou polos cursos de galego, uns cursos que foron moi importantes porque o galego non atopaba representación, ni tan sequera na Facultade de Filoloxía de Santiago de Compostela. Estes cursos puderon sacarse para adiante grazas á participación de figuras como Leandro Carré Alvarellos. Xunto con esta actividade, o Facho foi organizando ciclos adicados á cultura galega, así como sobre a economía, a sociedade ou a política galega. Do mesmo xeito, o Facho creou certames literarios de literatura infantil e xuvenil, sendo o primeiro gañador deste certame o noso querido Carlos Casares, no ano 1968, co seu popular libro A Galiña Azul.
1: O Facho tamén foi pioneiro na banda deseñada en galego, creando o primeiro certame e unha das primeiras mostras no ano 75, cando amosaron o traballo do grupo do Castro. O grupo de teatro do Facho, creado ao comezo da existencia do Facho, foi tamén pioneiro na representación de obras teatrais da man de grandes persoeiros como Manuel Lourenzo e Francisco Pillado.
0: A día de hoxe, o Facho segue contando con certames literarios dirixidos a cativos, pero tamén para adultos, como é o Premio de Teatro Infantil Manuel Lourenzo, que este ano gañou Carlos Labraña. Tamén conta co certame de poesía do Facho, pero que este ano foi declarado deserto. Do mesmo xeito, seguen organizando charlas e palestras no local de Portas Ártabras. Sen máis dilación, pois estamos aquí, damos a benvida a unha representación da Agrupación Cultural O Facho. Moi boa tarde, Alberto e Xoán. Moi boa tarde, Alberto.
2: Boa tarde.
0: Benvido a Coaque FM.
2: Ben.
0: Moi boa tarde, Xoán.
3: Moi boa tarde.
0: Pois benvido a Coaque FM tamén. Empezamos polo, bueno, Alberto Corral Iglesias, o presidente.
2: Sí.
0: Me digo ben. Xoán Castro Insua, o vogal. Moi ben. Pois empezamos para polo principio. Como xorde a idea de crear o Facho, Alberto?
2: Bueno, o Facho realmente xorde dos irmáns Alguindei, José Miguel, que morreu novo, Enrique, que despois fixo unha obra valiosa para a cultura galega, e Salgueiro, Andrés Salgueiro. Entonces, en aquella altura había un programa en Radio Coruña.
1: Cadena Ser.
0: Cadena Ser, ya no, a nosa emisora amiga aquí da Coruña.
2: Había, eu escribía, creo que é o único que escribía, cartas en galego. Bueno, reclamando que os troles que chegaban a Monte Alto e aos máis vellos, que os novos iban polos cantores e cousas así. Pero a percurida é que é en galego. E despois, ele era tamén un artigo de un sonorista na Bomo de Maíño, que decía que o paradoxo que había en Galicia en aquel momento, que Galicia era tan rica, que as cunetas, as gabeas, tiñan prado para as vacas, iban a lindar, pero era tan pobre, que o monte era toseía, non era pradeía. Bueno, entón, con a miña descoberta aquela altura da economía, porque estou a profesora mercantil de economía política, pois, bueno, pois metirme de cheo en isto, claro.
1: Neste embolado.
2: Neste embolado.
0: E que dirías, que ao principio foi máis como unha contestación política ou unha motivación cultural?
2: De ambas cousas.
0: Ambas as cousas.
2: Ambas cousas.
0: E contanos, porque claro, estamos sempre na dictadura, como recibiron as autoridades a creación
2: eso foi,
0: do facho? A ver.
2: Creo que, porque era un rapaz, o levaban...
0: Claro, ¿cantos anos tiñas ti?
2: 18.
0: 18, vamos, un raparigo, claro.
2: O que levaba eso era un grupo que xa chegou... cando se empezaba a crear, capitaneado por abogado José Luis Rodríguez Pardo, de Piñeiro, dos piñeiristas. Entón, foi el que, claro, estaba no despacho de Martínez Risco, de abogado, e levaban eles o papeleo, eu de eso non sei. O que sí sei... E que o primer día das letras galegas, o primer día das letras galegas, o facho organizou pedimos ali a 5 hermanos que nos deixaba poner un mostrador diante, lle vendíamos libros, claro, tiñan que ser en galego e tal. E ese permiso para ter simplemente un estante de venta de libros en galego chegou a última hora, pelado a última hora. É dicir, moveu un crao. O despacho de Martínez Risco, porque...
1: Quer dicir, que se un permiso para vender libros
2: galego.
1: Costou moitísimo. Os escritos de montar a asociación estarían ben revisados.
2: Hostia.
0: Que dirías ti que foi o máis grande atranco que tivechedes?
2: Eu creo que foi a creación.
0: La creación en sí, sí, porque, los estatutos y todo eso.
2: Sí, porque todo, creo, porque claro, íbamos a medir porque eran por los abogados que sabían do conto, pero non deron aprobación así da noite a mañán, o sea, eso.
0: ¿Tiñades medo?
2: Non, no. Por eso non tiña medo. Vale. Honradamente non tiña medo. O medo que tuve que exiliar. Pero eso, por outras cousas, non?
0: Bueno.
2: Non foi por isto.
0: E cantos membros habería así os primeiros anos de números?
2: Éramos poucos. Non creo que pasáramos de 20. Non creo que pasáramos de 20. Pouco. A xente tiña medo, honradamente, claro, tiña medo.
0: Claro, claro. E agora actualmente cantos membros sodes?
2: Pois non o sei, traemos... chegamos a ser máis de 200, agora non sei, traemos... sobre a centena, entre 50 e 100, pois.
0: Nos está dicindo vocal que tengo os datos contrastados, cantos podes, cantos
3: pues non tenes calidade. Pois andamos agora, neste momento. Andamos polos 100, sí.
1: Bueno, está ben.
0: E que hai que facer para pa hacerse socio? A ver, agora é o momento.
1: De facer publicidade.
0: Claro.
2: Pois simplemente ir a unha das conferencias que facemos, En Porta Sártabras, ali hai un, damos un impreso que queda a cubrir, a cubre a cota é baixísima.
0: Canto é?
2: 30 euros cada 6 meses.
0: Perdón?
2: 30 euros cada 6 meses.
0: Moi ben. Aparte desas cuotas, contades con máis financiación?
2: Non. Non. En este momento, non. En algún momento axudaba o Concello con 1000 euros, pero...
0: Está de vos a manter exclusivamente das cuotas das persoas sí. asociadas. Está ben dicilo, non?
2: Sí, que o salva, non? Únicamente que son teña algo que diga,
1: en caso que diga o Bogal algo, pois...
3: No, a ver, gracias tamén a colaboración con Porta Sarta.
2: Ah, que, claro, local, claro.
3: Que sempre agradecemos a súa... Que nos deixe ese, ese espacio para poder desenvolver o noso traballo, non?
0: Que lembramos que está xusto detrás da colexiata.
3: Efectivamente, sí.
1: O que agora queremos abrir aquí un pouco un melón e enemistarnos ca xente de
0: no, Miguel, non nos imos enemistar con ninguén.
1: Porque queremos saber se o Facho foi o podemos decir que foi o primeiro grupo cultural creado no franquismo ou houbo outros. Porque nós temos aquí apuntado tamén que, por exemplo, non sei se vos disputa este título a xente do Galo en Santiago.
2: No, vamos a ver.
1: Explicámonos. A ver, vamos a explicar a ver. Eso.
2: O Galo foi...
0: Mandámoslles un saúdo dende aquí.
2: Sí, o Galo foi creado fundamentalmente por estudiantes que estaban en Santiago, na única universidade que había naquel momento. Uh-huh. Tamén hubo santiagueses, honradamente, pero o motor foi...
1: Non eran de Santiago.
2: Non eran de Santiago, estaban ali. En cambio, Facho é creado por cidadáns da Coruña. En A Coruña.
1: Que é un detalle importante.
2: Que eu creo que é importante. Posteriormente se creou, creo que desapareceu a Asociación Cultural de Vigo e tamén a Ourense, que creo que ainda sobrevive en Ourense. Mm.
0: Sí, a mí está na meca audiencia en Ourense que se existe.
2: Ainda, cando traballei en Lugo, ali creamos así no Ateneo de Lugo, na tradición, ali que hai un Ateneo, non me acuerdo como se chama, nos permitiron crear unha peña, un grupo cultural en defensa do galego, que chamamos Grupo Castelao.
0: Uh-huh. E os primeiros membros do Facho que seguen vencellados ao grupo, que estás ti e alguén máis?
2: Está, como se chama, Salgueiro.
0: Sí.
2: Lo que pasa que é demais, vamos rendo. Ti pensa que eu teño 80 anos. O Sanguindeis morreu. Depois o que chegaron do grupo piñerista morreron todos, é maiores que nós. Pardo, Eduardo Martínez.
0: Que é iso do grupo piñeirista?
2: Porque eles vinieron que pertenecían a, digamos, ideolóxicamente, corporativamente a ideoloxía de Piñeiro, juntábanse con él e tal, de Ramón Piñeiro. Que vinieron despois.
0: Vale.
2: Xa fundado o Facho.
0: Cando xa estaba o traballo feito.
2: Sí, ya. Sí, porque eso quiere decir que nos fueron os irmáns Alguindei e Salgueiro.
0: Muy bien.
1: Uh-huh. Xa dixemos que bueno, que a agrupación naceu aínda no franquismo, xa nos dixetes que forades moi pouquiños, costou moito ir medrando. E atopando e quizás que foi máis rollo boca a boca, non? A xente ibas achegando a vos desa forma.
2: Non, vinían as conferencias. Entonces o que se facía, se aparecía un repetía, aparecían
1: sí, que non estaba fichado,
2: pues te acercabas a él o fichabas.
0: Claro.
2: O sea, se aparecían tres conferencias, eso en parte foi o que lle fixe a Joan,
3: pues, creo que iba a decir.
0: É verdade, como captamos aquí o amigo Joan, contanos.
2: Apareceu en conferencias, eu estaba na mesa, claro, vas fichando, se aparece un anecdóticamente, pero si ven repetidamente, coño, pues...
1: Bueno, porque lle interesa a programación, claro, entón, para eso, pues asociate.
2: Este sentimento de país,
0: Podemos preguntar directamente, Xoán, que te levou a ti a asociarte á Agrupación Cultural do Facho? Contanos, cando
1: foi? Bueno, como coincides ti o Facho?
3: Bueno, pois pues a través de... Bueno, xa en primeira época, cando estaban os cursos de galego e algunhas conferencias que xa se facían nos anos 80 ou así, pois xa asistir a algunha charla. E bueno, despois volvín a coñecer esta época xa en Portas Ártabras, e sí que sempre me gustou a temática das conferencias, aprender, e bueno, pois tamén por amigos que tiña como Monse Fouciños, que está na directiva, tamén, bueno, pois despois xa me colleron ali.
1: Xa te ficharon.
3: O cómodo é ir a escoitar e aprender, ilustrarse. Claro.
0: ¿De qué ano levas ti?
3: Pois xa non me lembro, creo que 10 anos levo, polo menos.
2: Sí, máis.
3: O máis, xa. Pasa moito tempo, non mirei. Mm. Pero sí que pasa o tempo.
1: Sí. E entón o que te traeu, pois eso, foron as charlas e as conferencias, non? Que son cousas que igual non atopabas noutras, pois, por exemplo, que igual o Concello non ofrece, por exemplo.
3: Pois sí, sobre todo porque a temática era unha temática que me motivaba, non? Me motivaba por a súa a súa importancia, por así decir, para o país, bueno, reivindicación, activismo. A mí o que me gusta sobre todo, como sabedes, é o ser activo, non ir a charlas solamente para escoitar, senón para intentar aprender algo que me sirva para logo aplicar, non? E eso que vin no Facho, cousas moi interesantes.
0: Ahora mesmo, das actividades que teñes, cales moven máis xente? Xa que estamos a falar de actividades, cal é a que atrae máis xente?
2: Eu penso que todas teñen o seu, pero as
0: de economía son interesantes. Pero
2: as de economía, que claro, neste momento a razón para facer charlas é dar a conhecer o pensamento crítico que se fai no país.
3: Eso é.
2: O pensamento crítico. Entonces, a área de economía é fundamental porque a nós tenenos como unha colonia. É dicir, róbanos a man de obra. Eles se chaman emigración, pero se quedan cos cartos a través da remesa de inmigrantes. Imagínate os miles de millóns que recibiu a banca española de, non conto a migración americana, da europea. E todas investidas en Madrid para industrializar Getafe. Entonces, claro, isto encabusa a que teñan un pouco sentido de dignidade. É dicir, na má nos teñen para saquear. O vende bens en calquera economía é enerxía. Nos temos enerxía de sobra. Tendo a OSOP chantada o Bresal, nos anos 60 enchantada non había potencia eléctrica para montar unha granxa moderna de vacas, pero si había en Getafe e cobraban o kilovatio ao mesmo precio que enchantada. E para iso que crea unha autopista que vale miles de millóns de euros, que son os cables de alta tensión, e mantela. Por lo tanto, estamos subvencionando, nos están saqueando aos galegos, a economía galega.
1: E claro, como temos uns medios de comunicación tan plurais,
2: sí, pues
1: estas
2: sí.
1: Cousas teñen que contar as asociacións como as vosas, claro, as agrupacións como as vosas, ¿no?
2: Claro, es que o colonialismo non se mantén se non existen as organizacións e os medios ciparios. E os medios de comunicación en Galicia dominantes son ciparios, e menos mal que agora naceu nós, pero son ciparios, son esclavizadores da xente do país.

0: E agora quen instala as rías de muño de vento?
1: Outra vez, sí, como
2: cambiar biogás, a
1: volta.
2: De biogás, de biogás. Bueno,
0: é un fraqueo permanente, permanente.
2: Vamos, mira, agora que falamos de medio ambiente, se parece Alberto e Xoan,
1: vamos
2: dar paso
1: a nosa sección de medio ambiente. Con noso correspondente, Damián Romay. Primeiro, imos escoitar a súa sintonía. Gracias.

0: demasiado tarde.
1: Moi boas, amigos de Quack FM. Eu esta semana, o que tiña pensado falarvos de greenwashing. Greenwashing ven sendo unha expresión en inglés que significa lavado verde, ou unha equivalencia en galego sería ecobranqueamento. Isto que quer dicer? Que basicamente o que se intenta é facer pasar por ecolóxicas cosas que non son, que poden ser actuacións de algunhas empresas, políticas ambientais de gobernos, que ao final, pues con unha linguaxe alambicada ou uso de determinados adxetivos, xa parece que automáticamente, máxicamente, adotan o cariz de verdes. En relación con isto, compre subliñar que este ano, no mes de marzo, entrou en vigor a directiva 2024-825 do Parlamento Europeo para mellorar o empoderamento das persoas consumidoras para a transición ecolóxica e a mellora na información e da protección contra prácticas desleais. E dentro destas prácticas desleais está precisamente o greenwashing. Entón, digamos que grazas a esta directiva definense cales son estas prácticas consideradas desleais. Os prefixos eco e bio quedan definitivamente regulados para os produtos que procedan de agricultura ecolóxica ou ben de prácticas realmente sustentables co medio natural, e non para, simplemente engadindo o prefixo bio, por exemplo, unha fábrica para facer a parecer máis verde. O sea, eso de biofábrica non existe, ainda que o vexamos en moitos lugares, sobre todo procedentes dunha determinada empresa, e queda reservado solamente para produtos procedentes da producción ecolóxica certificada. Entón, todo isto, a nivel estatal, a ver, xa leva unha trayectoria. Hai un anteproxecto de lei de consumo sostible que está centrado na mellora de información ambiental e tamén na loita contra o greenwashing, que xa leva uns anos actuando. Ao final, este tipo de de empresas que están facendo que o greenwashing sexa algo palpable, pois pódense enfrentar a determinadas sancións no caso de incumplimento da directiva, de ser apartadas de licitacións de contratación pública, multas que poden achegar incluso o 4% dos seus ingresos anuais. Ao final, bueno, isto disuada as empresas de non facer este greenwashing. Seguen facendo porque para moitas persoas que están así nesa escala de grises de implicación ambiental, pues ao final isto pode sonar moi ben e poden confiarse con ser realmente tragar con este discurso de moitas destas compañías que intentan facer pasar por verde o que non é. E nos desde o Grupo Naturalista Hábitat pues seguiremos denunciando o greenwashing. Estamos tamén convencidos de que este tipo de legislación é necesaria, sobre todo que a xente o coñeza, e por iso que así vos lo conto. Moitas grazas a vos, unha aperta grande.
2: Bueno, pois agradecemos moito ao noso correspondente de Medio Ambiente, Damián, que hoxe non puido estar con nós, pero mandounos aínda este audio ben interesante, por certo, desas fábricas que agora lles poñen o bio por diante. Non sei se o medio ambiente tamén é algo que vos preocupa no facho, e que vos parecen estas cousas todas que nos contou Damián.
3: Vamos a ver, aquí estas son que sobre medio ambiente, bueno, collen uns cabreos que nin Dios cante feita que fan. O sea, que fale máis é.
4: Bueno,
5: a ver, no te, eu agradezo ao Presi.
4: Ante esta presentación.
5: Porque, a ver, hai que decir que Cosme estivo este ano

0: Cosme, Cosme Damián Romay.
1: Cosme Damián Romay. Ah, vale. Tamén estuvo nas charlas do Facho. Foi invitado por ese activismo que ten, por ser do grupo Naturalista Hábitat, o grupo da Coruña, como sabedes, que máis que activismo que fai é ser...
2: E o ben que explica as cousas.
1: Explicar as cousas, a cultura da ecoloxía moi ben explicada. Pero Cosme, a mí me gusta porque vai un paso máis alá. Vai a denunciar, vai, eu non me podo quedar calado, e Cosme tampouco. Entonces estuvo no Facho falando nunha, bueno, nunhas charlas que tivemos sobre o grave problema dos lumes, e el lle tocoulle falar da eucaliptización. E quero decir unha cousa, que como responsable da parte dos contos de nenos para nenas e nenas para nenos, este ano dos 4 premiados, 2 foron de medio ambiente. Eu son o secretario, non interveño no juzgado, porque podías pensar, bueno, isto é xiu Juan porque lle gusta ou non. Hai un equipo
2: que non foi xo culpable.
1: Non foi culpable porque hai uns escritores que son que hai que decir o nome, María del Mar Hermida, Breogán Ribeiro, como non, Mero, Baldomero Iglesias, o coñecido cantante, poeta, escritor, que foron os que decidiron. E a min cando me chegaron, digo, hombre, pero se hai 2 de medio ambiente. O sea que é moi importante, xa aproveito para decir que sepades que hai un concurso no Facho para contos para de nenos para nenos, ou nenos ou nenas para nenas, todos os anos, de 9, que son de a idade de 9 a 16 anos, o sea que estimulamos a participación do
2: escrito
1: dos
2: por
1: contos,
2: por crianzas para crianzas.
1: Para digamos. Crianzas para que foi escrito en galego, sobre todo, bueno, é moi bonito e o dixo tamén nunha exposición que fixo fai pouco Mero no que foi invitado co grupo Aquenya para falar das cantigas medievais que tamén eles recuperaron fai pouco. Bueno, pois falou de que a importancia de falar en galego para expresar os nosos sentimentos, e eso para os nenos é maravilloso.
0: Claro que sí, e a lírica en galego. Ahora que falas dos certames, eu estuve interesada, que pasou este ano co certame de poesía do Facho? Que
1: bueno,
0: se te quedou deserto,
1: A verdad que eso a min xa me chega co tema do conto, estuve, eso leva a outra persoa,
0: ¿sí?
1: Otra, que Enrique Sánchez. E bueno, que se presentaron varios contos, o que pasa que non reunían, parece que hubo algunha problema máis técnico. Ajá. De que non se acomodaban as bases. Pero non porque non se presentaran.
0: Vale,
1: cambio
0: vale.
1: De teatro sí que hubo un premio. Sí,
0: contanos así, bueno, destas cousas. Canto tardou o Facho en crear certames literarios?
1: Canto tempo?
0: Sí.
1: Eu non xo podo dicir, porque eu xa aterricei e me colleron.
0: Pero cando ti estaba xa había.
1: Xa había,
0: e xa,
1: claro,
0: tiña moita zona.
1: Claro, sí, acabas de decir que Casares, que o escritor que xa gañara un premio, ¿no? Pero
0: a ver, contanos, Alberto.
1: Alberto.
0: Como pasaxedes enseguida o chimpo este a literatura, aos certames literarios?
3: No, eso casi
0: de principio,
2: desde o principio.
3: Casi de principio. De principio foi un curso de lingua galega.
0: Sí.
3: E concursos literarios, conferencias. Digamos que sean a alma do Facho.
0: Porque a lingua galega estaba casi na clandestinidade. Eso de...
3: No. Sí, non, pero non nos defendíamos e facíamos público.
2: Contanos un pouco sobre os cursos de galego, que é unha cousa que temos aquí,
3: bueno,
2: tamén moi apuntada e queremos curso, saber como eran eses cursos.
3: O curso,
2: vos viades unha necesidade que había que dar eses cursos, porque igual moita xente, o que decimos agora, non? Tamén a xente, se non se lle ensina o galego e non o aprende ben, pois tampouco non o van poder falar.
3: Non tiñamos ni local, de acordo? Entón, íbamos ao Bar Santiso. No primeiro fomos, pero non callou, a unha cafetería que había entre a calle Real e a Rúa Real e Almacenes Aia, non sei como se chama. Pero
2: bueno,
3: no,
2: pola zona da Rúa Real.
3: Sí, vale. Pero depois fomos ao Santiso. E nos juntamos atrás, na mesa con ela. E collemos unhas botellas de viño, algo que picar, porque claro, había que darle para que
0: claro, te deixara. Sempre axuda, claro.
3: No, para que te deixara o local.
2: Sí. Claro, porque senón, o de estar ocupando unha mesa sin consumir xa sería mal daquela, ¿no?
3: Claro, entonces estábamos e ali empezou Leandro Carré, despois Pardo tamén continuou dando os cursos de galego. Non sei como foi, pero debeu de ser por conexión tal que conectaron con Garcés, que é o responsable da Casa da Cultura.
0: Sí.
3: Entonces Garcés nos deixou ao facho da membro directiva un local amplio. E ali xa facíamos conferencias, facíamos o curso, facíamos a vía do facho. Porque o facho non tiña local, non tiña recursos. Uh-huh. Es máis, depois entrou un socio que nos deixou o local sen cobrar durante anos e anos que había ali en perto a Praza de Vigo, es decir, non me acordo como se chama.
0: Casi un mecenas.
3: Sí, sin cobrar.
2: E cal crees que era a motivación da xente que asistía a estes cursos de galego? Por aprender, por ter con alguén con quen falar en galego, por exemplo, igual nunha cidade na que non se escoitaba moito.
3: Eu creo que por aprender e falar, e damos un diploma, onde se facía todo. Claro. Se facía todo...
0: A validación.
3: Validación, todas esas cousas. ¿No? Eu creo que era por sentimento de país e da lingua. E iban... E sempre hubo xente, ¿eh? Non te creas que fón... Que eran catro lagartos, non? Sempre apareceu xente, sí.
2: Que interesante.
0: E do grupo de teatro, podemos falar un poquinho?
3: Sí, o grupo de teatro foi por Manuel Lorenzo e Pillado.
0: Sí.
3: E naceu con unha obra que...
0: Ao principio.
3: Ao principio, sí, prácticamente ao principio. E naceu con unha obra traducida de Bertolt Brecht.
0: Sí.
3: E os actores eran socios do facho. ¿Qué?
0: A ver, estamos aquí apuntando unha... Bueno, podemos presentala, ¿no?
3: Unha
0: señora moi moi querida que está nos facendo un apuntamento.
4: Recordo unha fotografía hai pouco na Voz de Galicia. Aparecía Arias Curto, que non o coñecedes, pero como actor
3: sí.
4: No facho dese primeiro teatro.
0: Ah, bueno. A ver, Alberto, presentarnos a esta señora que acaba de falar, que a audiencia non a coñece.
3: Bueno,
4: metería.
3: Eso es Barcas de Guitián. É a que me pega as costas todos os días. Pégame nas costas e bueno, nos vamos aguantando xa fai máis de 40 anos. O sea que...
0: Muy ben, qué bonito. Arias
4: Curto tamén ten unha historia, por eso sacaba.
0: E é asociada do facho tamén.
3: Sí, claro. Eso
4: es estaba con todos os que caeron da Coruña naquel momento.
3: Ah, sí, no.
4: Maximino Cachero, sí, que Coruña... Sí. Sí. Antón Arias Curto, todos estuveron procesados por sí, estaban no PC por aí.
2: O facho, como vedes a situación? Vos preguntar agora, como vedes agora a situación cultural na Coruña? Se notades apoio por parte, por exemplo, do concello, non? Porque ao final agrupacións como Facho, como Alexandre Bóveda, que fan un montón de actividades pois de forma moi altruísta, digamos,
0: e moi heroica
2: e centrada pois no que nos intereses que interesan a este país, ¿no?
3: Sí, bueno, na miña opinión o concello na máis axudou creo que unha vez con 1,000 euros cando estaba o bloque. Que quedamos 1,000 euros unha vez, un ano, gobernando. E a Diputación tamén axudou algunha vez.
0: Podemos decir, yendo aquí ao Concello e a Diputación, que agrade esas axudas, tamén cos brazos abertos, que vos sabedes que facer con esas axudas,
3: sí,
0: ¿verdad?
3: Sí, pero
2: a veces as axudas tamén pode ser, por exemplo...
3: tacaños.
2: Pero bueno. A veces as axudas tamén pode ser, por exemplo, difundir a vosa actividade, non? Ou por exemplo, o local no que estades agora... No
3: a mellor axuda... Vivendo nun sistema capitalista chamase dinheiro
2: tamén. é moi importante, non vou ser eu que o negue, vale. Que aquí en Quack FM tamén grazas a iso podemos ter todos os estudios abertos.
3: Entón, se nos dean o Concello 2.000 euros, a Diputación 2.000 euros ou 4.000 euros, podías dotar os premios,
0: claro,
3: con máis cantidad, podías facer manualidade. Vos tenes que daros conta que os conferencistas venen gratis a traballar.
2: E non debería ser así. Debería
3: ser. O único que lle pagamos é a viaxe, e damos unha cena tal, pero venen gratis. É un presente de agradecemento. E a mellor venen de tal, claro. Nos temos que pagar de gasolina, non má poner eso, gasolina, non? Pero venen gratis a traballar. Claro, con máis recursos,
0: pues, habíades máis cousas.
3: Máis cousas, e a xente tamén non sería, non tiña que facer tanta diversidade, entende?
0: Claro.
3: Porque a maior venden de Lugo, venden de...
0: Son desfamosos en todo o país. Mira, como está o tema do relevo xeracional no facho? Aí a xuventude interésase pola asociación, cal é a media de idade das vosas persoas asociadas?
3: Somos veteranos.
0: Vale. Por eso queríamos sabelo.
3: Somos veteranos, pero lógico. É dicir, un rapaz novo que se interese polo país, ou se ten a sorte que pode facer unha actividade política. E vai lle máis co cadete ca vitalidade dos 20 anos, honradamente.
0: Cos pulos da mocidade.
3: Claro. Que a xente entre nas agrupacións culturais me parecen vitais, que para que existan. Pero hai que pensar que xa ten que se sente un pouco madura.
2: Bueno, porque tamén isto tamén require moito tempo. É un traballo que tamén require tempo, claro, no, esforzo.
3: Non, pero que xa non teña esa necesidade de estar militante político activo, ¿no? Que evitar en este país para construir. Pero hai unha edade xa e...
0: Fuese noso tempo, que queres dicir para rematar?
2: Animar a xente a que vai ás actividades do facho.
3: Sí.
2: Por exemplo.
3: E vos seguir construindo o país.
2: Non sei,
0: intentamos. Non seguro, pero vos programa, que queres dicir para despedirvos da audiencia, Alberto?
1: Que nos deis publicidade, cando pagamos as charlas e os concursos.
0: Claro. Todo o que querades publicitar, yo mandades a don Roberto Catoira e o locutamos Miguel e máis seus demais locutores de Recendeiros a Recendeira de Mil Amores.
1: Perfecto, pois moitas grazas.
2: Eso. E nada, agradecervos moito que tibera de subido os tres, Alberto, Xoán, que tibera de subido aquí a
1: Lola.
0: Alberto, Xoán e Lola.
2: Sí, que non sabía o nome, non teña aquí apuntado no guión. Lola, grazas por vir tamén, que estivo aí escoitando en primeira fila. Grazas por subir aquí ao Monte da Zapateira e, bueno, cando que irades, xa sabedes que este a vosa casa.
3: Gracias.
0: Gracias a vos. Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe, agradecendo aos nosos convidados, que, como sempre, son de obra, xa sabedes. Alberto, Xoán, Lola, aquí, de entrevistados, falando da agrupación cultural O Facho, e Cosme Damián Romay, como correspondente da sección de Medio Ambiente.
2: Agradecemos, como sempre, tamén a semente pedra angular de todo este programa, o noso comando equipo de producción, formado por Javier Pereira e Roberto Catoira.
0: E Gema Mellán tamén. E aquí estivemos, Roberto Catoira nos controis, e co alento no micrófono, hoxe estivemos, Miguel Anxo Facal
2: e Gema Mellán. Pois acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación a Galiza.
0: Ata o vindeiro martes, a 7 da tarde, en directo nesta emisora Cuac FM da Coruña, xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.
2: E se estades aí escoitando na 103.4 da FM en Cuac FM, non vos vaiades, agora segue a radio, chegan os compañeiros de Working e despois tedes un episodio de Put the Brake Mr. Cupcake. Escoitámonos a vindeira semana.
0: Echa el freno a Magdalena.
2: Tamén, iso. Traeme aquelas 12 cartas, unas no me fora. A previsión meteorolóxica
5: en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
6: Escoitas Cuac FM.

0: as primeiras opcións doxe estas. Chuac FM, Cuac FM, Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña?
1: Cuac, non?
2: Cuac.
0: Cuac. O Chuac é centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM, correcto.
3: Escoitas Cuac FM.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Boa tarde, nas vindiras horas na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra Soneira, Fisterra, reforza a influencia anticiclónica. Mañá mércores será un día despesado, únicamente a presenza de algunhas nubes baixas pola mañá, despois ceo bastante limpo de nubes, as temperaturas sen grandes cambios significativos. Serán temperaturas máximas algo frescas aínda, 17-18 graus na cidade da Coruña con vento do nordés. Saúdos desde Meteo Galicia, Consello de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde, nas vindeiras horas reforzas a influencia anticiclónica en Galicia, polo tanto ceo despexado e con circulación de vento do nordés. Mañá mércores 10 de xuño será un día moi semellante, pola mañá presenza de algunhas néboas en zonas de interior, nube baixa tamén, despois ceo prácticamente despexado. As temperaturas mínimas durante esta noite descenden, será unha mañá, a de mañá mércores fresca, fría. Despois as máximas estarán entre os 15 e os 20 graus na metade norte, 20-25 no sur e puntualmente por riba dos 25 no Miño de Ourense. E todo isto con vento do nordés. Saúdos desde Meteo Galicia, Consello de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Más información en meteogalicia.gal.

0: FAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na CUAC FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasino, increíble.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boa tarde, nas vindiras horas na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra Soneira, Fisterra, reforza a influencia anticiclónica. Mañá mércores será un día despesado, únicamente a presenza de algunhas nubes baixas pola mañá. Despois ceo bastante limpo de nubes. As temperaturas sen grandes cambios significativos. Serán temperaturas máximas algo frescas aínda, 17-18 graus na cidade da Coruña con vento do nordés. Saúdos desde Meteo Galicia, Consello de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde, nas vindeiras horas reforza a influencia anticiclónica en Galicia, polo tanto ceo despexado e con circulación de vento do nordés. Mañá mércores 10 de xuño será un día moi semellante, pola mañá presenza de algunhas néboas en zonas de interior, nube baixa tamén. Despois ceo prácticamente despexado. As temperaturas mínimas durante esta noite descenden, será unha mañá, a de mañá mércores, fresca, fría. Despois as máximas estarán entre os 15 e os 20 graus na metade norte, 20-25 no sur e puntualmente por riba dos 25 no Miño de Ourense. E todo isto con vento do nordés. Saúdos desde Meteo Galicia, Consello de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Más información en meteogalicia.gal.